0: Във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Великотърновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите от купона, завършил със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда, да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За 5 години България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анастас Пеканов. Според него част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
4: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
0: Вицепремиерът Пеканов увери, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи теглене на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви

0: трета вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Ливан съобщи за 11 загинали, сред които две деца, при поредните израелски удари. Израел разширява операциите в Южен Ливан срещу шиитското движение Хизбула, обяви премиерът Нетаняху. Той съобщи още, че е извършена атака срещу Мохамед Ода, новия ръководител на военното крило на Хамас. Според еврейската държава, той е бил назначен само преди седмица на мястото на убития от израелската армия на 15 май свой предшественик. Според палестинската страна, при атаката има трима загинали и десетки ранени. Няколко души са починали, а други са били сериозно ранени след теч на химикали и взрив в завод в северо-западния американски щат Вашингтон. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на съвместно изявление на местната пожарна и на компанията собственик на завода. В изявлението не се посочва точен брой на жертвите и пострадалите, но се уточнява, че няма риск за населението след инцидента в съоръжението за производство на хартиени опаковки. Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Кюк Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют Парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: dust. All that I adored.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 27 май. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху

0: Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрям. Ето сега новините в подробности. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект за

смъртта в Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а нейният 16-годишен приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като ключов свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията. В прокуратурата наложи мярка задържане под стража за 72 часа спрямо 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както

0: И не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а единият от тях LSD е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. По инициатива на обществения посредник на областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите хора. За новините Кети Тренчева.
1: Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщих от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
2: Израел заяви, че ударил над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Израелските военни действат с големи сили на терен и превземат зони на контрол. Укрепваме защитната зона, за да защитим населените места на север, каза Нетаняху. Над 3200 души са загинали при израелската офанзива, започнала на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети срещу територията на Израел в отговор на началото на войната с Иран. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
1: Ракета беше свалена рано тази сутрин над южния руски град Таганрог, съобщи в Телеграм Юрий Слюсър, губернатор на Ростовска област. Подробностите за пострадали хора се изясняват, добави той. Таганрог е пристанищен град в източния край на Азовско море, източно от границата с Украина. В Киев и 9 области на Украина обявена въздушна тревога. Тази нощ Чернигов бе подложен на масирана атака от руски дронове. В града са чути няколко експлозии. Най-малко един човек загина, 9 са в неизвестност след спукване на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю в американския щат Вашингтон, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Първоначално бе съобщено за химическа експлозия, но в последствие инцидентът е определен като спукване на резервуар, съдържащ голямо количество химически вещества. Съоръжението се намира на границата между Вашингтон и Орегон, близо до река Колумбия. Фабриката произвежда целулоза и хартия, материал за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени опаковки, опаковки за течности и други. Резервуарът, който се е пропукал, е съдържал 3,4 милиона литра бяла луга. Химическа смес от натриев хидроксид, натриев сулфит и динатриев карбонат, използвана в процеса на производство на хартия за разграждане на дървесината, която се е разляла. В съоръжението обаче все още има останал корозивен разтвор, което затруднява спасителните дейности. Причините за повредата все още не са ясни. Според Министерството на екологията на щата Вашингтон, в фабриката работят около 1000 души. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънят е засегнал над 300 хектара масиви. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Силен вятър затруднява действията на огнеборците в национално

Националния парк Доняна, разположен в провинциите Уелва и Севилия. Общо 130 пожарникари работят в района. В гасенето са включени 2 амфибийни самолета и 8 хеликоптера. Властите в Андалусия са уверени, че пожарът ще бъде загасен, въпреки че признават, че крайният успех зависи най-вече от силата и посоката на вятъра в района на Националния парк. В същото време еколози предупреждават, че огънят е достигнал една от най-ценните зони в парка, която е ключова за опазването на биологията.

0: Близо 29 милиона евро допълнително отпуска правителството на Кипър за противопожарно наблюдение и защита. Дронове, интелигентни сензори, електрооптични системи с изкуствен интелект ще бъдат използвани в лятната битка с огъня. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Разработеният оперативен и технологичен план за защита от огнени инциденти е на етап финансиране и обявяване на тръжни процедури за закупуване на високо специализирано оборудване. Съществуващата инфраструктура ще се модернизира. В горските райони ще бъдат инсталирани 31 автоматични системи с интелигентни сензори и термовизуални камери за откриване на пожари в първите секунди от възникване.

0: Център на стойност 6,5 милиона евро съществено подобрява управлението на противопожарния автопарк. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури от над 33 градуса, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Смята се, че това подранило начало на предупрежденията потвърждава тенденцията, че горещите вълни вече не са изключителни събития, повтарящи се явления, които изискват внимание и организация. Заради жегите, броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжа с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Болоня, Флоренция, Рим и Торино. От Италия, Елена Шаханова.
1: Това е сутрешнето сведомителен бюлетин на Българското национално радио. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Репортаж на Иван Тонова.
4: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
5: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
6: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
4: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрям. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
7: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрям се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Ред на спортните новини представя ги Илия Христов. Добро утро!
8: Добро утро! Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия при Българския футболен съюз спря за неопределен

0: определен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след срещата от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. А спортно-техническата комисия на централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезонът в професионалния ни футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат утре на стадиона в Драгалевци от 17 часа за място в елита през следващия сезон, а в петък от 19 часа в Разград, Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния ни представител в Лигата на конференциите. Сент-Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Нападателят на Бар Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 във висшата лига. 5 победи, 1 реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от нашите е Габриела Антова с максималния актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата руснак Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2-3 сета от играещия слая от карта австралиец Адам Уолтън. Водачите в схемите се класираха за втория кръг без да дадат сет. Италианецът Яник Синер победи французина Клеман Табур с 3-0, а белорускинята Арина Сабаленка бе категорична срещу испанката Хеси Каманейро 6-4 и 6-2. Дъчанинът Йонас Вингегор спечели 16-тият 113 км етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в генералното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Варна и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 7 градуса. В София в момента термометъра отчита 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес атмосферното налягане ще се понижава и в края на деня ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. След обяд на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при километър 0 до 10 км. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. От днес до събота между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка ще се извършва геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт на територията на област Стара Загора. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха

0: Западна Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрам. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в сряда 27 май. За спокойно утро в Делника ви трябва чаша кафе за разсънване. Как да се събудите по-лесно, заложете на тонизиращият ефект на контрастния душ. Той действа ободряващо. Храната е горива за организма, не я пропускайте, дайте на тялото си калории, които да го стимулират в началото на деня. Ходете пеш, това е един от ефективните трикове за повече тонус. Подробностите за времето очаквайте след минути и ще ви разкажем и за събитията, случили се на този ден през годините. Ще добавим и днешният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор Ваня Желева Генсузова, новините ще представя Ивайло Пеев. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:26.
0: БНР Бургас.

0: Атмосферното налягане днес ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес за страната между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. По Черноморието днес също предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, максималните температури, както ви казах, между 25 и 28, температурата на морската вода също тръгва нагоре, между 19 и 20 градуса. Вълнението на морето днес ще бъде 2 бала. 16 градуса в момента показват термометрите в Бургас, слънчево, с лег полъх на вятъра, със скорост 2 метра в секунда. Вероятността за валежи и днес 19%, облачността е 8 на 100, а влажността на въздуха 84%.
1: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: Вече е 7.38. На този ден, през 1703 година, руският цар Петър Велики основава Санкт-Петербург. 180 години по-късно в Москва се състои коронацията на руският император Александър III. А в Бургас на 27 май 1971 година е открита природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков. Повече за тези и още събития с днешна дата от историята разказва сега Елена Димитрова.
2: Денят на Санкт-Петербург, основан от Петър I през 1703 година, се отбелязва всяка година на 27 май. Наричат го Северната Венеция. И макар, че не е толкова древен, колкото знаменитата италианска перла, Санкт-Петербург справо може да се нарече златната руска перла. Руският цар Петър I Велики поставя основите на изграждането на Петропавловската крепост на Заешкия остров, който се намира в делтата на река Нева. Крепостта има основна задача да защитава с артилерия подстъпите към бъдещата столица на Руската империя по два големи ръкава на реките Нева и Голяма Невка. Шведи се заселват през 1611 година. По време на Великата Северна война Русия отвоюва тази територия от тях и се осигурява излаз на море. Голямата мечта на цар Петър I – Руската империя да се здобие с път по море към Европа. Руският цар кани за първи проектант и главен архитект на града 33-годишният швейцарец Доминик от Разини. Негово дело са едни от най-емблематичните здания на града. Той остава да твори и да изгражда новата руска столица до края на живота си. И още събития от света. На този ден през 2006 година земетресение на остров Ява, Индонезия, с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер, отнема живота на около 4600 души. А в Бургас, с заповед от 27 май 1971 на Министерството на народната просвета, се открива математическа гимназия. В нея се обучават 320 ученици в 12 паралелки от 8, 9 и 10 клас. За директор е назначен Иван Стайков. Учителският колектив наброява 27 души. По негово предложение с указ на Президиума на Народното събрание за патрон на гимназията е определен академик Никола Обрешков. Днешната дата, 27 май, свързваме и с едно от големите имена в музиката. На този ден, през 1840 година, умира италианският композитор и виртуозен цигулар Николо Паганини. Той е сред най-известните цигулари на своето време и най-ярките личности в музиката. Смятан от мнозина за първия виртуоз на цигулката, Паганини притежава отлична интонация и прилага новаторски техники. Автор е на многобройни музикални произведения за струнни инструменти, сред които около 200 пиеси за китара, вариации, акорди и други. Негови са думите: ако не се упражнявам само един ден, забелязвам го само аз. Ако не се упражнявам два дни, забелязва вече публиката. Трябва да чувстваш силно, за да почувстваш и другите.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 27-я ден на май според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят ви насърчава да действате уверено, но с повече внимание към подробностите. Възможно е да получите полезна подкрепа от човек, когото цените. Телци, спокойствието и постоянството ще ви помогнат да подредите важен въпрос. Финансово или практично решение може да се окаже по-успешно от очакваното. Близнаци, очаква ви динамичен ден с повече разговори и нова информация. Подбирайте внимателно на кого и какво обещавате. Раци, ще имате нужда от повече време за себе си и за нещата, които ви носят сигурност. Искрен разговор може да подобри отношенията с близък човек. Лъвове, вашата енергия ще се усеща силно и може да вдъхнови околните. Използвайте деня, за да придвижите напред идея, която отлагате. Деви, практичният ви подход ще ви помогне да разрешите задача по-лесно от очакването.

0: очакваното, малка промяна в плановете може да се окаже полезна. Везни, денят ви приканва да търсите баланс между личните желания и задълженията. Спокойното отношение ще ви помогне да избегнете излишно напрежение. Скорпиони, интуицията ви ще бъде надежден ориентир при избор или разговор. Имате възможност да затворите тема, която ви е натоварвала. Стрелци, любимото ви нещо в днешния ден определено ще бъде да рискувате. Подходете смело, но и с реалистични очаквания. Козирози, последователните усилия започват да дават резултат и това ще ви мотивира допълнително. Днес денят е подходящ за дългосрочни решения. Водолеи, неочаквано развитие може да внесе разнообразие в ежедневието ви. Гъвкавостта ще бъде ваше предимство. Ето, че стигнахме и до рибите, ще усещате по-силно нуждите на хората около вас, но не пренебрегвайте собствените си. Денят е подходящ за вътрешно успокоение и нова яснота. Вече е 7:49, предстоят новините.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добро утро! Парламентът обсъжда днес промени в удължителния закон за държавните разходи, който предвижда повишение на минималните пенсии за трудова заетост с 7,8% от 1 юли. Мярката ще засегне около 800 000 пенсионери и ще повиши минималния размер на осигурителния стаж и възраст до 347 евро. Депутатите разглеждат и законопроекта за енергийната сигурност, с който се въвежда съдебен контрол върху сделките с имущество и акции на дружества от петролния сектор. Забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, предлагат от платформата Ние потребителите. Оттам обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителя на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите, поясни Габриела Руменова от онлайн платформата.
2: Санкциите, за мен аз много често застъпвам тази теза, не са най-доброто нещо, тъй като една глоба обикновено се калкулира в крайната цена, която плаща потребители или поне част от нея. И другото, което е, че в дългосрочен план, тъй като малките икономически оператори не винаги успяват да понесат удара от една такава санкция и съответно при тях разклащанията и дори риска от това да изчезнат от пазара са абсолютно възможни. И това не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара, но най-вече да акцентираме върху мярката. Предупреждение това да не се прави и ако се прави, да има забрана, защото това ще доведе до най-сигурния ефект.
1: От платформата Ние потребителите допълват още, че налагането на мярка забрана не е нещо ново в потребителското законодателство, а вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти. Международна научна конференция по повод 130 години от основаването на Националната художествена академия се открива днес в Бургас. Тридневният форум ще се проведе в културния център Морско казино с участието на изявени учени, изкуствоведи и преподаватели от страната и чужбина. Всички представени научни доклади от събитието ще бъдат издадени в специален рецензиран сборник на академията. Фолклорен ансамбъл Приморско ще отбележи 25 години от създаването си с юбилеен концерт тази вечер. Самодейците са подготвили да отбележат четвърт век творческа дейност с вечер посветена на българския дух и традиции,

0: Я Вора Джисова. Тя също ще изпълни няколко твои песни като гост-изпълнител на концерта.
1: Концертът се организира с помощта на Община Приморско и Народно читалище Самообразование и ще е днес от 20 часа на малката сцена на амфитеатъра в Приморско. Музиканта Мириан Колев ще представи на живо новия си експериментален албум «Микросветове» от 19 часа на пътеката на Съблеклюна, краята на Асовското езеро. Проектът съчетава деликатни инструменти и с минимално обработени теренни записи на звуци и вибрации от живота на насекомите и мравките. Концертът е с безплатен вход, а инициативата се реализира с подкрепата на Национален фонд култура и Българската фондация «Биоразнообразие».
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Слънчево времето в Бургас. Температурата на въздуха е 18 градуса. В Ямбола 17, в Сливен 19, в Царево, Средец, Несебър и Айтос е 20 градуса. По Черноморието днес ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър с максимални температури, достигащи до 28 градуса, на морската вода до 20, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Ако бързате в утрото, вече 8.11, 18 градуса показват в момента термометрите в Бургас. Обещание за слънчево и топло време през целия ден с максимални температури тук покрай морето между 25 и 28 градуса. Научете се да се радвате на живота, той ще ви научи на всичко останало. Добро утро в сряда, казваме и на по-късните ранобудници. Сутринта ще е хубава, ако и добавите любимото кафе, кифличка с мармалад и добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня» подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активният летен сезон приключва. До няколко дни плажът Бургас-Север ще е в пълна готовност за туристите, а повече ще научим след минути от концесионера му Симеон Цветков. И още забрана за прилагането на цени

които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори. Това предлагат от платформата Ние потребителите, а повече ще ни каже Габриела Руменова от онлайн платформата след 8:30. 92.5 Бенере Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.20, ето е и темата ни днес. Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активният летен сезон е към своя край. Част от ивиците вече са готови да посрещнат първите плажуващи. На фона на слънчевите и топли дни до няколко дни и плаж Бургас-Север ще е в пълна готовност за туристите. Но какви проблеми стоят на преден план, както в морския град, така и на национално ниво? Християна Йорданова разговаря с концесионера на бургаския плаж Симеон Цветков.
2: Тече подготовка в момент, но в общи линии сме готови, да. Може да се каже, че до 1-2 дни сме напълно готови за посрещане на сезона, както и всички останали плажове, които, с които водим тясна комуникация, се готвят още уикенда да са готови да посрещат туристи.
3: Как стоят нещата с спасителите? Имате ли достатъчно? Знаем, че е така наболял проблем.
2: Проблема с спасителите остава в същата форма, в която е бил и преди това. За момента работа с екипите, които имаме от предните години. Сега да първо предстои набиране на спасители през активната част на сезона, когато ще бъдат в пълен брой. Но за момента остава непроменен този казус.
3: А има ли достатъчно така парамедици, които да се отзовават при някакви спешни ситуации?
2: Вижте, това е един доста по-задълбочен въпрос с парамедиците. Докато за някои плажове сме да твърда, че медицинското осигуряване е организирано, смятам, че има казус в национален мащаб, а не в мащаб само за плажовете, понеже просто тези хора, тези специалисти са един ограничен брой. И както сами знаете, предполагам, за някои болници те са недостатъчни. Нали? Това е проблем на здравеопазването, който се пренася и при нас, но смятам, че на повечето места хората ще успеят по някакъв начин да осигурят

0: нужните медицински специалисти, но не съм сигурен дали ще бъде навсякъде.
1: Има така, срещали сме различни акции и инициативи, които се организират въобще на национално ниво, стане ли дума за парамедици. Според вас какво трябва да бъде решението, да се вземе нещо на държавно ниво ли?
0: Вижте, нека да не налагам мнение, защото би се разглеждало такова мнение като, така да кажа, едностранно. По-скоро това, което бих казал, е, че практиката в други държави, например Португалия, където имат океански плажове с доста големи вълнения и опасности в водата. Там практиката е, че стопаните на морски плажове осигуряват водно-спасителната дейност, спасителите осигуряват почистването, но медицинското осигуряване се извършва от държавата, като на големите плажове, където има голям поток от туристи, се изпраща реанимационен автомобил, там, линейка в пиковите дни от сезона. През останалото време автомобилите се осигуряват чрез обаждане на 112, а до тяхното пристигане спасителите извършват първа долекарска помощ. Реално, на практика, при нас, дори освен, че при нас е заложено в Конституцията, че това е задължение на държавата да осигури, да се грижи за здравето и живота на хората, също така и част от дейностите, които се извършват от лекарите, е почти невъзможно да

0: бъдат извършвани на плажа. Например, ние имаме осигурени рени мобили. На по-големите плажове сме си закупили наши такива, но тези автомобили те се използват реално за транспорт по плажната алея и на медицинските специалисти. На практика ние нямаме право дори да ги превозим хората, така че наистина смятам, че е хубаво да се получим от практиката на Запад, на държави, които са се сблъсквали с нашите и да и дори с по-големи проблеми.
1: Относно концесионните такси и колко ще струва сянката на Бургаския плаж тази година, предвид поскъпването на горива и стоки, разговорът продължава след минути.
2: Бенере Бургас.

0: Вие слушате БНР Бургас. С наближаването на активният летен сезон важен е въпросът колко ще ни струва сянката на фона на инфлацията и поскъпването във всички сфери. На бургаския плаж тази година ще се наблюдава обратна тенденция – намаляване на цената за шезлонг и чадър. Освен това, концесионерът на плаж Бургас Север Симеон Цветков обясни, че концесионните такси тази година се повишават и това ще се усети от всички в бранша поради инфлационните процеси и законовите пречки. Да чуем повече.
1: Концесионната такса поскъпва всяка година. Mm-hmm. За последните 5 години само, инфлацията, която е приложена върху годишните концесионни такси, е в размер 42,1%. Разбирате, че това е инфлация, която дори най-добрите бизнес планове не могат да заложат, че за 5 години всичко на основният ти разход към държавата ще поскъпне с близо 50%. Mm-hmm. Да не говорим, че до година няма да са близо, най-вероятно, като гледаме ръстовете на инфлацията тази година заради цените на горивата. Най-вероятно ще бъде общата инфлация за последните 5 години ще мине 50%. Казусът там идва с ограничението на закона, което казва, че ние сме ограничени в приходите си, но разходите ни се актуализират спрямо методика. Това, което ние бихме искали в един момент да се разгледа вариант, в който изцяло концесионните договори ще се индексират спрямо инфлационния индекс. Доколкото разбираме, новото управление проявяват разбиране, е, че договорите трябва да бъдат, разбира се, в полза на държавата, но все пак равнопоставени, за да може да се изпълняват качествено. Ние най-малкото в тази инфлация, която е приложена върху годишната концесионна такса, тя е приложена и върху всичките артикули, които ни предлагаме. Чадъри, шезлонги, върху материалите по изработка на един спасителен

0: пост или върху заплатата на лекарите и спасителите. Всяко от едно от тези неща е поскъпнало. Същевременно цената на услугата на концесионните по концесионните договори не може да надвишава тая максимална, която не се променя.
1: Вие споменахте качество. Тази година получихте Симфлаг, така Бургас, Севера плажа. Очаквате ли, да, очаквате ли по-силен така летен сезон специално вие?
0: Това е един голям приз за нас. Ние сме доста горди. Всъщност ние още от миналата година се постарахме да отговаряме на изискванията за синия флаг. Решихме, че ще си дадем един сезон, който просто ще видим дали отговаряме на стандарта, така че смея да твърда, че това ще бъде втори сезон, в който ще вървим по стандарта на синия флаг, но първи, в който призът ще ни бъде даден. Очакваме с нетърпение момента, в който ще имаме техническата готовност гордо да развеем синия флаг на бургаска земя.
1: Сянката тази година ще поскъпне ли при вас специално и колко ще струва шезлонки и чадър?
0: Шезлонки и чадър, напротив, няма да поскъпнат, ами ще поевтинеят, защото от миналогодишната цена лев и 20 за чадър, лев и 20 за шезлонг, тази година по курса на БНБ трябва да сме 61 цента, но мисля, че сами разбирате, че няма как да тръгнем да търсим от посетителите на плажа 61 цента и да имаме готовност да връщаме по 9 цента на всеки, който даде 70.
1: Тоест ще бъде 60 цента, така ли?
0: 60 цента за чадър, 60 цента за шезлонг, да.
1: А като комплект?
0: Чадър с шезлонг е 1 евро и 20 да. Цента, чадър с два шезлонга ще е 1 евро и 80 цента. Като тук слагам една отметка, че ние от години налагаме практиката да се развиват различни начини на предлагане на тази услуга. Както ще има заведения, които ще предлагат цялостната услуга, включително и с допълнителните артикули, които на места се предлагат, като нали, по-луксозни там шелтета или помощни масички. Цялата услуга да се предлага само срещу консумация.
1: И един така финален въпрос, но какъв летен сезон очаквате тази година?
0: Имаме надеждите за един добър сезон. Надяваме се този сезон да премине без трусове. Надяваме се да може да се покажат добрите практики на българския туризъм, добрите му страни и хората да предпочитат и да изберат българското.
2: Чухме концесионерът на плажа Бургас Север Симеон Цветков за цените на сянката това лято и за надеждите за успешен предстоящ сезон.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро с Бенере Бургас.
1: Вече е 8.39. Спиране на електрозахранването предстои днес в град Средец, западната част на населеното място, от 9.15 до 16 часа и 30 минути. Поради извършване на ремонт от 9.30 до 16 часа ще бъде спряно и електрозахранването в град Ахелой, част от улиците Емона, Искър, Марица, Рила, Цар Симеон I, улица Кокиче и улица Здравец. Важно съобщение, свързано с ВИК мрежата. Поради строително-монтажни работи днес от 9 часа до приключване на налагащия се ремонт ще бъде спряно водоподаването за целия район от Равда до Елените. За това съобщават от ВИК на Себър. И още днес от 9 до 16 часа ще бъде спряно и резервното захранване с вода на мола в комплекс Вавейков. И важно напомняне за шофьорите във връзка с ремонтно-възстановителните дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа по улица Дебелт в Бургас. От общината уведомява, че е въведена временна организация на движението, като е затворен за движение на превозни средства участъка от улица Сливница до улица Александър Стамбулийски.

спазвайте временната организация, която е въведена в района и използвайте обходни маршрути. 92.5 БНР Бургас.

0: Експертът говори по БНР Бургас.
1: На потребителска тема ще бъдем в следващите минути. Забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори. Това предлагат от платформата Ние потребителите. Оттам обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Повече ще чуем сега от Габриела Руменова от онлайн платформата в интервю на Елена Димитрова.
2: Законодателят казва, че нелоялна търговска практика е тази, която представлява недобросъвестно непрофесионално действие от страна на търговеца, включително по отношение на предоставянето на информация, на цялостното взаимодействие с потребителя, но в едно с това именно тези негови действия да водят до промяна на икономическото поведение на потребителя, която промяна да е всъщност да го накара да купи. Ние обаче тук имаме точно обратното. Имаме повишени цени, които по логика не биха накарали потребителя да купи. Разбира се, ние трябва да обърнем внимание на това, че потребителя не упражнява тази дейност клиент по занятие професионално. Той просто е потребител.

0: и съответно трябва да бъде защитен. И именно тук е момента, върху който трябва да разсъждаваме и да настояваме да има изрична разпоредба като вид нелоялна практика, записана в Закона за защита на потребителите, за да не се налага доказване, че това действие представлява именно това, нелоялна търговска практика.
1: Правителството също излезе с редица мерки срещу високите цени, доста дискутирана тема напоследък, дори мина на първо четене. Според вас ще има ли, ще окаже ли ефект и какъв?
0: Струва ми се, че сега, тъй като се запознах и с мотивите към законопроекта, много по-подробно и така с икономическа мисъл и познание са обходени проблемите, които съществуват и съответно мотивирани действията, които се смята да бъдат предприети. Именно заради това и аз изпратих официално своето виждане по темата. Да, също смятам, че трябва да бъде удължен периода за контрол. А пак казвам, акцента нека да бъде върху мярката забрана за прилагането на такива цени, които са повишени без наличието на икономически обективни фактори, защото санкциите, за мен, аз много често застъпвам тази теза, не са най-доброто нещо. Тъй като една глоба обикновено се калкулира в крайната цена, която плаща потребители или поне част от нея, и другото, което е, че в дългосрочен план, тъй като малките икономически оператори не винаги успяват да понесат удара от една такава санкция и съответно при тях разклащанията и дори риска от това да изчезнат от пазара са абсолютно възможни, и именно заради това може да се стигне до увреждане на конкуренцията. И това не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара, така че да, нека да продължават контролните органи по тези правила, доста внимателно, разбира се, да правоприлагат. Тук в случая ще бъде отговорността на Комисия за защита на потребителите, но най-вече да акцентираме върху мярката. Предупреждение това да не се прави и ако се прави, да има забрана, защото за мен това ще доведе до най-сигурния ефект, който ние преследваме.
1: А според вас, защо се получи такава ескалация на цените? Само еврото ли е виновно или други фактори надделяха?
0: Добре, че задавате този въпрос, защото всъщност това е нещо, което тревожи всеки един от нас като потребител, но ние не си даваме сметка, че инфлационните процеси така или иначе вървят и влияят на крайните цени. Свидетели сме на поскъпването на суровини, на разходи, които са свързани с производството на стоките, с доставката им, с логистика, енергията, торовете, всичко това поскъпва. Сега и заради конфликта в Близки изток се добавя допълнителен нов, така да се каже, икономически обоснован фактор. Въпросът обаче е, че тази мярка е насочена изцяло единствено към търговците, които ще проявят недобросъвестност и без обективни предпоставки сред тези, които изредихме, ще се възползват от така създалата си ситуация, ще повишат цените и от това ще страдат потребителите, а дори и лоялната конкуренция, която се опитва да бъде коректна спрямо останалите на пазара и спрямо своите клиенти, включително и производителите, защото ние виждаме, че в тези процеси те също доста страдат.
2: Чухме Габриела Руменова от платформата Ние потребителите, допълват още, че налагането на мярка забрана не е нещо ново в потребителското законодателство, а вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти. Ето и някои от акцентите на днешния 27 май. Депутатите ще обсъдят на първо четене промяна в така наречения удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли тази година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши с 7,8%. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. В Париж той ще се срещне с френският президент Емануел Макрон. По-късно днес министър-председателят ще отпътува и за Брюксел, където му предстоят срещи с белгийския премиер Бар де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателят на Европейския съвет Антонио Коста. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първия си работен ден за седмицата. Още информация от репортера Даниел Инков.
2: Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година,

0: 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. За новините, Даниел Инков.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. По информация, разпространена в медиите, доскорошният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. В интервю за Българското национално радио обаче министърът на правосъдието Николай Найденов не потвърди информацията.
2: Към настоящия момент няма информация господин Сарафов да е депозирал оставка от един или друг свой пост. Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, а и не само тези.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който обвине за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а неин приятел оцелян, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употребата на наркотици от младите. Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане

0: съжителство, почитането на близките и прошката. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Барт де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Същевременно Ливан съобщи, че израелски удари в южната част на страната са отнели живота на над 30 души, докато Израел заяви, че засилва атаките въпреки обявеното примирие във войната с Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Противовъздушната отбрана в пристанището на Севастопол в окупирания от Русия Крим е свалила над 20 украински дрона рано тази сутрин. При атаката Украина използвала и ракети Storm Shadow, съобщи губернаторът на града. Няма пострадали хора, каза Михаил Развожаев и добави, че при ударите са повредени няколко сгради. Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Две европейски първенства с българско участие ще следим в днешния ден. Във Варна започва шампионата на Стария континент по художествена гимнастика. В индивидуалната надпревара при девойките ще разчитаме на Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова. В Батуми предстоят партиите от третия кръг на първенството по класически шахмат за жени. С максималните две точки до сега най-напред от седемте българки е Габриела Антова, която ще има белите фигури срещу полякинята Моника Сочко. Баскетболистите на Балкан приемат от 19 часа и 15 минути състава на Локомотив Пловдив във втория матч от финала за титлата в първенството. Ботевградчани спечелиха първата среща, а серията е до 3 успеха. Петима наши тенисисти започват участието си в различни турнири. Янаки Милев в Градо, Италия, Динко Динев в Кайзери, Турция, Александър Василев, Джордж Лазаров и Денислава Глушкова.

0: в Куршумлийска баня, Сърбия. Откритото първенство на Франция по тенис продължава със срещи от втория кръг. При мъжете втория в схемата сърбин Новак Джокович ще играе срещу Валентин Руайер от домакините, а третия германец Александър Зверев срещу чеха Томаш Махач. При жените втората поставена казахстанка Елена Рибакина излиза срещу украинката Юлия Стародубцева, а третата полякиня Ига Швионтек срещу чехкинята Сара Бейлек. Предстои да бъде пробяган 17-я 202 км етап от колоездачната обиколка на Италия. От Касано Диада до Андало с натрупана денивелация от 3300 метра. Начало в генералното класиране датчани на Тионас Вингегор с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал. Футболният Ботев Пловдив ще обяви след обед името на новия треньор, който ще наследи временния наставник Лъчезар Балтанов. До вечера от 22 часа в Лайпциг футболистите на Кристал Палас и Рао Валекано ще определят победителя в турнира Лига на конференциите. А Сен Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Ралена Димитрова.
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Дупница и Кърджали до 25 във Враца, по Черноморието от 20 градуса в Бургас до 23 в Шабла. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще бъде около 29 градуса. И в планините ще е предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рилородопската област и Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Там вятърът ще е слаб и умерен от север-северо-запад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 29 май се въвежда временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. По време на дейностите от 7 до 20 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът ще се осъществява в активните ленти. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вечер 9:17 на пътеката на Съблеклю на днес край Атанасовското езеро предстои интересен концерт. Живещият в Трявна музикант Мирян Колев ще представи наживо новият си албум Микросветове. Това е експериментален музикален албум, посветен на скритите акустични вселени на насекомите, а специално място в него е отредено на мравките. Той включва теренни записи, чрез които са доловени фините и често нечути звуци на боболечките при техните вибрации и взаимодействия, обикновено обягващи на човешките сетива. Това събитие концерт ще е днес от 19 часа, а входът за своеобразния концерт е свободен. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви срещнем с Ждача Ушева, която ще представи утре в Културен център Морско казино новата си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце». Ще говорим за вдъхновението, любовта и стиховете като израз на чувства. Ще добавим и информация за още културни събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9:21. Интересна среща предстои в следващите минути. Аждача Ушева ще представи втората си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце» този четвъртък в културен център Морско казино в Бургас. Тя разказва за любовта в различните й аспекти, истинската и голямата, но и нарцистичната и фалшивата, такава каквато я има в живота. Здравей и добре дошла в нашето студио. След дебютните ти стихове в Протокалови нощи, с какво ще ни изненадаш в новата си книга?
2: Здравей, за мен е чест да съм ваш гост, благодаря за поканата. Ами, любовта е всъщност двигателната сила, която ме води, и пея за нея, пиша за нея текстове, пиша поезия. Така че любовта е тази, която винаги ме съпровожда. Разбира се, не понякога, не винаги е така, как да ви кажа, с розовите очила тръгваме, но не винаги се получава това, което искаме. Пак ще дишаш сърце е много изстрадана книга. Тя е много преживяна, много моя, и всичко вътре е написано по истински истории.
1: Първата стихосбирка беше преди, ако не се лъжа, 8, станаха ли 8
2: да,
1: години?
2: Да, точно 8 години.
1: Да, а тези стихове за втората, кога ги написа? В смисъл, през целия период ли писа с идеята за нова стихосбирка, или това е някакво емоционално състояние?
2: Аз исках да имам втора книга и знаех, че ще я издам рано или късно. Събирах стихотворенията, а в последната година и половина се изляха много голяма част от тях, защото беше преживяна, породена от една така нарцистична любов, която беше токсична, изцеждаща абсолютно физически и психически. Но това пък е било мисията явно на този човек, за да мога да напиша такива стихотворения.
1: От кога всъщност пишеш стихове?
2: От много малка, и скоро бях намерила даже един червен тефтер, където си ги пишех, така сядам вечер и си ги пиша. Тогава ми идва музата. И естествено ми се видяха много наивни, много такива забавни.
1: По-детски.
2: По-детски, да. Няма никога да ги покажа, но във времето се уча. Аз нямам самочувствието да се нарека поетеса в никакъв случай. Аз съм артист и щом това е излязло от мен, просто искам да го споделя с хората, и ако някой се припознае, това е най-голямата награда.
1: Ти пишеш и стихове за песни. Всъщност твоите песни са по твои стихове, повечето,
2: да,
1: нали?
2: Да, да.
1: А всъщност различно ли е това да пишеш с идеята, че ще създадеш песен, и от това да създадеш просто стихотворение?
2: Ами, когато пиша по музика, ми е много лесно, защото идва някаква идея, аз се развивам и се случва. Понякога за самите стихотворения си иска време. Не винаги можеш да имаш муза или не винаги някакво вдъхновение. Иска се работа. Но пак ще дишаш сърце, те се изляха просто.
1: Да.
2: Дойдоха.
1: Каза думата вдъхновение и аз веднага се хващам за нея. Всъщност, кога идва при теб вдъхновението?
2: Ами, то идва в различни моменти. Понякога съм в такси, понякога пътувам, записвам на телефона. Понякога, когато заспивам и съм в такова едно полусънно състояние, ми идва някаква думичка или изречение. И ако не стана да го напиша, то просто изчезва на сутринта.
1: Как изправя пак ще дишаш сърце, да избереш точно това заглавие на стихосбирката?
2: Това е благодарение на Маргарита Петкова, защото тя е наистина корифей в своята работа и избра най-точното заглавие. Аз по принцип много трудно намирам заглавия за моите стихотворения. Както ще ги видите, те повечето са без заглавия. И тя е човекът, който намериме доброто.
1: Още от Аждача Ушева за новата и стихосбирка «Пак ще дишаш сърце» ще чуем след минути.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.33, продължава срещата ни с Аждаа Чаушева, която ще представи втората си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце» утре в Морското казино. Редактор на книгата е поетесата Маргарита Петкова. Корицата е дело на приятел на Аждаа от Истанбул, известен графичен дизайнер. Аждаа гостува в студиото ни и говорим за вдъхновението, за творчеството и любовта, за те. В любовта трябва да има повече чувства или повече разум?
2: При мен е повече сърце винаги. Затова и някога бъркам, но в крайна сметка любовта, ако не е сърце и душа, не виждам смисъл.
1: Колко са стихотворенията в тази книга? И ако трябва да кажем все пак за какъв период са създадени?
2: Можем 62 ли? Стихотворения създадени са, да кажем, горе-долу за 3-4 години.
1: Ти чувстваш ли се различна спрямо първата книга с стихотворение? Различна като творец спрямо Протокалови нощи?
2: Да, определено се чувствам много по-различна, по-зряла, и стихотворенията в «Пак ще дишаш сърце» са много по-различни от тези в Протокаловите нощи.
1: В какъв смисъл?
2: Ами, просто като чувство, като израз. Аз ги виждам като много по-успешни от Протокалови нощи. Виждам, че съм направила скок. Аз съм много критична и това рядко мога да го кажа.
1: Редактора на книгата е Маргарита Петкова.
2: Да,
1: спомена е в разговора. Да кажем повече, всъщност тя ще присъства и на представенето.
2: Да, тя ще ми е специален гост и нямам търпение вече да дойде, да се прегърнем, както казва тя, и да си направим една хубава премиера. Много съм и благодарна, че повярва в моите стихотворения, че ми подаде ръка, и освен всичко това споделяме едно приятелство, подкрепяше ме в трудни за мен моменти и така много я обичам.
1: Държиш на нейното мнение от думите, които каза за нея?
2: Да,
1: държиш?
2: Да, държа на нейното мнение. Дори последно, като се видяхме в София, тя ми каза: продължавай да пишеш, ти пишеш хубаво.
1: Да кажем сега и за премиерата на стихосбирката. Ще бъде в четвъртък.
2: Да, ще така? Бъде в четвъртък, 28-ми, от 18.30 в Морското казино, зала Петя Добарова. Модератор на събитието ще бъде Десислава Генева. Много съм им благодарна и щастлива.

0: исках така да има една женска енергия. Затова исках и жена да бъде модератор. Също гост специален ще ми е моят татко, с който ще изпеем няколко песни да поздравим публиката.
1: Той какво мисли за твоите стихове?
0: Ами той е доволен, гордее се и дори прелиствайки книгата казва, това ще стане хубава песен, това може да го хареса, еди си кой колега.
1: Аз искам да те попитам, ти си много лъчезарен, усмихнат човек, позитивен. Как го постигаш това?
0: Ами аз не съм изгубила детето в себе си. И то всъщност ми помага да се радвам и на най-малките неща. Например, ако видя едно охлювче на земята, премествам го и ми става хубаво на душата. Ако видя слънчево време, слънчице, много се радвам. Обичам децата, обичам живота, обичам да помагам и вероятно в това се крие разковничето.
1: Имаш ли любим стих или нещо да ни прочетеш от книгата, за да усетим емоцията на Ажда Челушева?
0: Имам. Едно от любимите ми стихотворения е «Като лепенка за рана». Ще ви го прочета. «Като лепенка за рана, като слънце вместо дъжд, като мъка непреспана, като буря изведнъж, като погледа на влюбен, лъгал си ме нощ и ден, как си толкова учуден, как си бил фалшив и чужд, как докосвал си ме нежно, как целувал си ме ти, не вярвам, неизбежно, просто лъгал си или...»
1: Една покана към слушателите да дойдат да се преживеят този прекрасен момент, представянето на втората ти стихосбирка.
0: Ами ще ги очаквам с отворени обятия и отворено сърце да дойдат да споделят този мой празник, защото аз така го чувствам. Ще бъде хубаво, ще бъде истинско, ще си говорим за нещата от живота. Така че ги очаквам на 28 от 18.30 в Морско казино.
1: Ажда Челушева в студиото на БНР Бургас с покана да присъствате на представянето на втората и стихосбирка «Пак ще дишаш сърце» след премиерата в Бургас на 28 май в четвъртък. На 25 юни предстои представянето на книгата и в София в популярен столичен хотел. БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информации за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливан и Ямбол. От 18 часа в експозиционен център Флора в зала 2 може да гледате годишната продукция на класическо пеене на учениците от музикалното училище професор Панчо Вадигеров в Бургас. Входът е свободен. От 19 часа Държавен куклен театър Бургас кани на спектакъла си Пожарникарът Стив. Също от 19, но в Дома на писателя продължават проявите от Международният литературен фестивал Свято Слово. Днес многоезични диалози, премиера на две книги, антология Вътрешно море, бургаски поети на сръбски език, съставител Милутин Джурич, и в навечерието на 31 февруари от Наталия Недялкова в превод на хърватски език Дамир Марас. Входът е свободен. От 19 часа в културен дом Нефтохимика, зрителна зала Тончо Русев, може да гледате черната комедия Думът на нашите мечти от Филип Ридли. Режисьора е Васил Дуев, а в спектакъла участват Бойко Кръстанов, Койна Русева, Бориса Сарафова. В Сливен днес от 19 часа в зала Зора, моноспектакълът на Димитър Камбуров Гошо. В Ямбол две събития днес. Творческа вечер, посветена на 75-та годишнина от рождението на ямболския поет Тенко Тенев, с участието на Боян Ангелов и академик Иван Границки. Началото е в 17.30, мястото зала професор Иван Попов в Научно-технически съюзи Ямбол. Входът е свободен. Предстои и премиера на младежки театрален състав Слава и на постановката Албена. Началото е в 18 в зрителната зала на читалище Пробуда. Входът също е свободен. Вече е 9.48. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева. Пожелание за хубав ден.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
5: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
6: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
5: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
6: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
5: Иновативно средно училище Иван Вазов.

0: в град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Пеев. Добър ден! Двама мотоциклетисти пострадаха при катастрофа в Бургас през изминалото денонощие. При единия инцидент на кръговото кръстовище до хотел Мираж, 66-годишен шофьор на лек автомобил не спира на знак стоп и блъска мотоциклет, като 53-годишният му водач е настанен в болница с фрактура на крака и ключицата. Няколко часа по-късно на улица Васил Македонски кола предприема ляв завой за навлизане в частен имот и отнема предимството на изпреварващ мотоциклет, като 32-годишният му шофьор е хоспитализиран с счупена китка, лопатка и ребро. Пострадалите са без опасност за живота, а по случаите се водят разследвания. Бургас Маслинов плаж с стари маслинови дървета ще се появи на крайбрежната ивица до моста това лято. Две маслинови дървета на възраст над 2000 години ще пристигнат в града на 6 юни. С специализиран транспорт те ще преминат разстояние

0: апартаменту от Атина до морския град. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Двете маслинови дървета, които ще пристигнат от гръцката столица Атина, са на възраст приблизително 2100-2800 години. Едното е близо 5 метра високо, а другото е с височина над 4 метра. Всяко от тях тежи между 4 и 6 тона и ще бъде пренесено със специализиран транспорт, каза инвеститорът на проекта Георги Илиев.
2: По пътя в малките населени места в Гърция, доколкото разбрах, се демонтират светофари, пратката пътува с кортеж, защото е извън габаритен камиона.
1: На плажната ивица до моста в Бургас всъщност ще се появи голяма маслинова градина. Над 10 стари маслинови дървета се очакват и от Италия.
2: И като част от маслиновия плаж ще пристигнат няколко десетина дървета, може би. Всичките от които са столетници, от тези, които ще пристигнат, но тези двете от това, което получаваме от нашите контрагенти, от които пазарим дърветата в Атина, са две от спасените дървета, които са станали свидетели на раждането на Римската империя.
1: Инициативата е изцяло частна и за часове след като се появи информация за нея, предизвика сериозен интерес в социалните мрежи. Целта на тази идея е на плажа в града да се оформи красива зелена зона. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Стенли ще бъде сред водещите участници в тази годишното издание на July Morning в Бургас. В нощта срещу 1 юли той ще излезе на сцената в Централния плаж, заедно със своята банда, за да представи концертна програма с популярни хитове и нови песни. Традиционното посрещане на първото юлско слънце се организира от Мариана Добрева Велева и Община Бургас, като входа за събитието е свободен. Сред останалите гости на рок-фестивала са световно известния вокалист Джони Джойли, заедно с група Севи, както и бандите Бумеранки The Pomorians. Ажда Чалушева ще представи новата си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце» този четвъртък в културен център Морско казино. Тя включва 62 стихотворения, които са създадени в период от 3-4 години и разказва за любовта, истинската и голямата, но и нарцистичната и фалшивата, такава каквато я има в живота, каза авторката.
3: Любовта е всъщност двигателната сила, която ме води, и пея за нея, пиша за нея текстове, пиша поезия. Така че любовта е тази, която винаги ме съпровожда. Разбира се, не понякога, не винаги е така, как да ви кажа, с розовите очила тръгваме, но не винаги се получава това, което искам.

0: си по време на поетично четене с конкурсна програма. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 22 градуса, толкова е в момента в Несебър и Айтос. В Сливен, Ямбол, Царево и Средец е 24 градуса. По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър с максимални температури между 25 и 28 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Единайсет часа. Новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Борислав Серафов подава оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата е депозирана тази сутрин в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като в нея липсват мотиви, но изразено желание за възстановяване на позицията редови следовател. Очаква се документа да бъде разгледан като допълнителна точка в днешното заседание на кадровиците. По официална позиция до медиите Серафов посочва, че след години на ръководни позиции е настъпил момент да се оттегли от административната дейност и да се завърне към магистратската професия. Забрана за прилагане на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, предлагат от платформата Ние потребителите. Оттам обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителя на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, поясни за БНР Бургас Габриела Руменова от онлайн платформата.
2: Санкциите, за мен аз много често застъпвам тази теза, не са най-доброто нещо, тъй като една глоба обикновено се калкулира в крайната цена, която плаща потребителя или поне част от нея. И другото, което е, че в дългосрочен план, тъй като малките икономически оператори не винаги успяват да понесат удара от една такава санкция и съответно при тях разплащанията и дори риска от това да изчезнат от пазара са абсолютно възможни. И това не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара, но най-вече да акцентираме върху мярката. Предупреждение това да не се прави и ако се прави, да има забрана, защото това ще доведе до най-сигурния ефект.
1: От платформата Ние потребителите допълват още, че налагането на мярката забрана не е нещо ново. В потребителското законодателство вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти. 60 евроцента ще струва сянката на плажа Бургас-Север това лято, това съобщи концесионерът на ивицата Симеон Цветков. Той отбеляза, че шезлонг и чадър ще бъдат по евро и 20, а цената е по-ниска в сравнение с миналата година. Подробностите от Християна Йорданова.
3: Концесионерът на Бургаския плаж Симеон Цветков коментира, че миналата година сянката е струвала 1 лев и 20 стотинки, а според официалния курс би следвало това лято да е 61 цента.
4: Няма как да тръгнем да търсим от посетителите на плажа 61 цента и да имаме готовност да връщаме по 9 цента на всеки, който даде 70. А така че всъщност заради ограничението сянката на нашия пас ще поевтинее. Чадър с шезлонг е 1 евро и 20 цента, чадър с два шезлонга ще е 1 евро и 80 цента.
3: Продължават обаче проблемите с недостигът на спасители и на парамедици.
4: За момента работим с екипите, които имаме от предните години. Сега тепърво предстои набиране на спасители през активната част на сезона, когато ще бъдат в пълен брой, докато за някои плажове сме да твърда, че медицинското осигуряване е организирано. Смятам, че има казус в национален мащаб, а не в мащаб само за плажовете, понеже просто тези хора, тези специалисти

0: с един ограничен брой.
1: Цветков е обнадежден за предстоящия летен сезон и подчерта значението на отличието Син флаг, което тази година бе присъдено на Бургаския плаж. За новините, Християн Йорданова.
2: Международна научна конференция по повод 130 години от основаването на Националната художествена академия се открива днес в Бургас. Тридневният форум ще се проведе в културен център Морско казино с участието на изявени учени, изкуствоведи и преподаватели от страната и чужбина. Всички представени научни доклади от събитието ще бъдат издадени в специален рецензиран сборник на академията. Музиканта Мириан Колев ще представи на живо новия си експериментален албум «Микросветове» от 19 часа на пътеката на Съблеклюна, края Танасовското езеро. Проекта съчетава инструментали с минимално обработени теренни записи на звуци и вибрации от живота на насекомите и мравките. Концертът е с безплатен вход, а инициативата се реализира с подкрепата на Национален фонд култура и Българска фондация «Биоразнообразие». Бургас е домакин на Световната купа по спортна акробатика и съпътстващия международен турнир Бургас International Acro Cup от 29 до 31 май в арена Бургас.

0: Здравстват под своите национални знамена.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 24 градуса. В Айтос и Несебър е 23, в Средец и Ямбол 26, в Царево и Сливен 25. По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър с максимални температури до 28 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Улица Даниил Николаев в Бургас се затваря за движение на превозни средства в района на жилищен комплекс Атлантис поради ремонтни дейности на ВИК мрежата. Временната организация на движението се въвежда от 8 часа утре и продължава до 19 часа в петък. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Construction представя

0: Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Мителен бюлетин на Българското национално радио на 27 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8% от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Следват подробностите. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като сутринта той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването, а преди минути прокурорската колегия я прие. На пряката ни линия е Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! Още от вчера след обед тръгна слуха, че Сарафов ще се отегли от поста заместник главен прокурор и директор на Националното следствие. По наша информация, той има готовност да подаде оставката си още вчера, но е бил посъветван от членове на прокурорската колегия да я депозира тази сутрин, което се е и случило. Така той вече е редови прокурор, редови следовател, а вероятно следващата седмица прокурорската колегия ще вземе решение кой временно да ръководи на Националното следствие до избора на титуляр. По-рано днес в позиция Сарафов заяви, че след дълги години на ръководни позиции е преценил, че момента да се отегли от административна дейност е настъпил, като решението си е взел с внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се при хората, при които започнах професионалния ми път, казва още Сарафов, и в същото време коментира и случилото се през последния месец, в рамките на който той първо подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор, а след това и се отказа и от поста заместник главен прокурор. Като човек преминал през различни нива на съдебната система, посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформа, пише той. Вярва, че устойчивите решения се постигат чрез диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия, а не чрез персонални промени в законодателството, включително извънредни способи. Днес в ефира на преди всички правосъдния министър Николай Найденов, който всъщност в петък, заедно с премиера Румен Радев, заявиха, че биха поздравили Сарафов, ако се е оттегли от системата, коментира само слуховете. Ето какво предположи той, защо Сарафов е решил да си тръгне.
2: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би следвал най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Малко преди оставката на Сарафов да стане юридически факт, правосъдният министър Николай Найденов депозира във Върховния административен съд жалба срещу решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов в качеството му на ръководител в прокуратурата. Предстои сега съда да прецени как да действа в тази ситуация, когато той вече е редови прокурор, но Найденов беше категоричен, Сарафов няма място в съдебната система, дори като редови прокурор. Какви действия ще предприеме той? Каза, че ще зависи от това как ще развие процедурата във Върховния административен съд.
0: Последваха и политически реакции. Оставката на Сарафов е лично решение, заяви в кулоарите на парламента депутат от Прогресивна България генерал Румен Миланов. Според него дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста.
3: Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
0: Атанас Славов и Божидар Божанов от Демократична България настояха дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов да бъде довършено преди да бъде приета оставката му.
4: Последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, не е легитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната.

0: да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност. Да първо се довършва дисциплинарното производство, се стига до дисциплинарно уволнение.
1: Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи както Петьо Еврото. След като, ако си спомняте, тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Петьо Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика.
2: Според Петър Петров от Възраждане, Борислав Сарафов трябва да напусне съдебната система.
3: Призоваваме да напусне и Национална следствена служба, ако наистина неговите заявки, които е давал и днес е дал, ако наистина смята да ги изпълни със съдържание. Борислав Сарафов не трябва да

0: Спрямо. С подробностите от Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! С измененията се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от носителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
2: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетения от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като данъкоплатци.
1: От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е прият за 29 секунди от Енергийната комисия, ръководена от Павела Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България. Мартин Димитров от Демократична България.
3: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект, защото ние винаги трябва да бъдем в защита на българската държава.
1: Представител на Министерство на финансите така и не се появи в пленарна зала, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. Димо Дренчев.
4: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним Литаско да ни осъдят за 3 милиарда евро. Още повече, че самата фигура на особения управител трябва да бъде премахната и ние ще внесеме такива предложения, това нещо да стане.
1: Срокът за внасяне на предложения преди второ четене беше намален на 5 дни. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8 на 100 и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които единодушно и без дебати одобриха промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи за тази година до приемането на редовния бюджет. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с минимални пенсии да получат от 1 юли усъвременяване на техните пенсии заедно с тези на останалите пенсионери. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Бар де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското исламистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. За сега няма коментар от Хамас на тази информация. Същевременно Израел засили военните действия срещу Хизбола. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
5: Израелските военни заявиха, че са ударили над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбола. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, подчерта премиерът Бенямин Нетаняху. Укрепваме защитната зона, за да предпазим населените места на север, казва още Нетаняху. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбола. Междувременно Израел обяви, че е елиминирал в ивицата Газа Мохамед Ода, новия командир на бригадите из един Ал-Касам, които са въоръженото крило на Хамас, въпреки споразумението за спиране на огъня в сила от октомври миналата година. Това става дни след като предшественикът му загина при подобна атака. По-рано Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100 след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
0: До дни се очаква да бъде отворена за движение от

0: отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачища участък от пътя Маказа Комотини от главния път за Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временния обходен път около Комотини. Той заобикаля пропаднали участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областния управител на префектура Родопи Маноли Стападзе. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последни обезопасителни дейности, съобщават от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. От Гърция, Катя Пеева.
0: Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от институцията. Бакалов има над 35 години стаж в агенцията, като над 24 от тях са като началник отдел борба с наркотрафика. Георги Господинов се връща като ръководител на митническия пункт капитан Андреево. За опита му в митническата администрация разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода от 2021 до 2024 година е титулярен ръководител на митническия пункт капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на митница Бургас, включително като ръководител на митническия пункт пристанище Бургас Център. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
4: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от

0: При Курбан, обясни координаторът на районното мюфтейство в Кърджали, Сезер Садулов.
1: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Съдейската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между Септември София и Янтра Габрово утре от 17 часа на стадиона в Драгалевци. Любослав Любомиров ще бъде съдия на матча за лига на конференциите между Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. Двете срещи ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци и отбеляза 5 гола. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Франко Лампард бе избран от колегите си за мениджър на годината в английския футбол, след като класира Ковантри във висшата лига след четвърт век отсъствие. Ковантри завърши на първото място в чемпионшип с 11 точки пред Ипсуич. Диагоналът на волейболните шампионки от Марица Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския Екзаджъбаша от Истанбул. Дудова, която премина през всичките възрастови формации на клуба, е част от представителния тим на Марица от 2020 година. Денислава Глушкова се класира за втория кръг на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня, след като разгроми словенката Ела Плошник с 6-0 и 6-1. По-късно Лия Каратанчева ще играе срещу първата в схемата Лола Радивович от домакините. Австралийката Кимбърли Бирел поднесе изненадата в първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция при жените, като спечели с 1-6, 6-3 и 6-3 срещу петата в схемата американка Джесика Пегула. Следващата и съперничка ще бъде украинката Александра Оликова. Водачът в ранглистата при мъжете, италианецът Яник Синер, започна с бърза победа срещу Клеманта Бюр от домакините 6-1, 6-3 и 6-4. Във втория кръг Синер ще се изправи срещу 56-я в ранглистата аржентинец Хуан Серундоу. Финал в западната конференция на Националната баскетболна асоциация играе се до 4 победи. Оклахома Сан Антонио 127 на 114. Оклахома победе с 3 на 2 успеха. А Джо Мазула от Бостън бе избран за треньор на сезона, като изведе тима до второто място в класирането през първата фаза, въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм през по-голямата част от сезона.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час над планинските райони с купеста облачност. Температурите са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Видина, по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 27 в Бургас. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. След обяд ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще е около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северо-запад в източна България от север-северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен, с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, а в София максималната температура утре ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд

0: ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Заради очакваните опасни явления, утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области. От Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 13-ти километър на пътя Смолян-Стойките е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът в района се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преваждащите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата и вече е редови следовател. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8 на 100 от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Трябва да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, заяви депутатът от Демократична България Димитър Найденов. Директорът на Националната следствена служба подаде оставка по-рано днес, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Найденов уточни.
2: Ще бъде много лош знак към обществото, ако позволим на Борислав Сарафов да се измъкне така безнаказано. Той може и да напусне системата с 20 заплати, едва ли не с почести, обезщетения и така нататък. Това не трябва да се допусне от една страна. От друга страна, ако не бъде срещу него дисциплинарно производство заведено, то няма пречки това да се случи, а може да се случи дори нещо и по-лошо, да остане в съдебната система като редови следовател, което означава да запази имунитета си и да не може да бъде преследван за евентуални нарушения на закона от негова страна.
1: В никакъв случай не трябва да се допуска това, подчерта още народният представител. Със 157 гласа парламентът прие на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти. Измененията, внесени от Прогресивна България, предвиждат по-строг контрол на дейността на особения управител на Лукойл в България. С промените се въвежда възможност решенията за сделки, свързани с собствеността на предприятията, да подлежат на съдебен контрол. Освен това, особеният управител ще трябва всеки месец да отчита дейността си пред министъра на икономиката. И още, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Това ще

0: засегне около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда дело срещу мъж, обвинен за тежък инцидент с пешеходци в морския град. Катастрофата е от 31 май миналата година на булевард Демокрация, когато автомобил блъска 71-годишна жена и 11-годишно момиче, пресичащи на пешеходна пътека. По данни от разследването, водачът е потеглил при зелен сигнал, но не е наблюдавал пътя достатъчно внимателно, движил се с малко над разрешената скорост и не е спрял, за да пропусне пешеходците. В резултат жената е починала по-късно в болница, а детето е получило тежка травма. Окръжният съд е насрочил заседанието си за 2 юли. Кулинарен фестивал «Вкусна Странджа» ще събере почитатели на автентичните местни рецепти и фолклор тази събота, 30 май, в Малко Търново. Посетителите могат да опитат традиционни странджански ястия, приготвени по стари местни рецепти, съобщи Мария Патронова, ръководител на дирекция «Култура, образование и спорт» в общината.
1: Новото този път е, ще има състезания за най-тънко разточена кора. Както жени, така и мъже могат да се включат. Традиционно си остана конкурсите за най-напети юнаци и моми. Традиционно остана и конкурса за малък шеф готвачи на Малко Търново. Тази година ще има демонстрация на приготвяне на тиквеник, като ще се дадат две рецепти. Старата рецепта от преди много години и вече новата версия на тиквениците.
0: Събитието се провежда за трета поредна година в градския парк и се съчетава с националния фолклорен фестивал Хоров Странджа. В него ще се включат 8 състава от Бургас и региона и от Пловдив. По Черноморието остава слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. На морската вода е около 20. Чухте новините в 13.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова.

0: Ръст от 300% на постъпилите сигнали и наложени санкции в общ размер на 5,6 милиона лева отчетоха от Комисията за защита на конкуренцията. В рамките на една година са образувани над 1000 производства във всички направления на комисията. При анализа на пазара на храни са констатирани проблеми в разпределението на добавената стойност и притеснителни нива на надценките при търговските вериги. 109 600 са наетите хора по трудов договор в област Бургас към края на месец март тази година, става ясно от предварителни данни на Националния статистически институт. По този показател областта се нарежда на четвърто място в страната, информира Ивайло Пеев.
1: Най-голям е дела на заетите в секторите търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети – над 17% и преработваща промишленост – 13%. Средната брутна месечна заплата в Бургаска област през първото тримесечие на 2026 година е малко над 1130 евро, при средно малко над 1400 за страната. По размер на възнагражденията регионът заема 8-мо място в България. Най-високи остават заплатите в София, а най-ниски в областите Благоевград, Хасково и Смолян. Данните на Националния статистически институт показват още, че спрямо последното тримесечие на миналата година, средната заплата в област Бургас е нараснала с 1,5%. Най-голямо увеличение е отчетено в дейностите административни и спомагателни дейности, селско, горско и рибно стопанство, а на годишна база средната работна заплата в региона се е увеличила с около 14%, като ръстът в обществени сектор е 16%, а в частният почти 14%. За новините Ивайло Паев.
0: Петото издание на състезанието Robo Challenge Бургас 2026 ще се проведе на 7 юни от 14.30 часа в лоето на Корпус медицински науки на Бургаския държавен университет. В надпреварата ще могат да участват ученици от профилирани и професионални гимназии и от средни училища в Бургас. Целта е младежите да демонстрират знания и умения в областта на съвременните информационни технологии, управлението на киберфизични системи и алгоритми. Регистрацията ще се извършва до 3 юни. В Бургас плаж с стари маслинови дървета ще се появи на крайбрежната ивица до моста това лято. Две маслинови дървета на възраст над 2000 години ще пристигнат в града на 6 юни. Със специализиран транспорт те ще преминат разстоянието от Атина до Морския град. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Двете маслинови дървета, които ще пристигнат от гръцката столица Атина, са на възраст приблизително 2100-2800 години. Едното е близо 5 метра високо, а другото е с височина над 4 метра. Всяко от тях тежи между 4 и 6 тона и ще бъде пренесено със специализиран транспорт, каза инвеститорът на проекта Георги Илиев.
3: По пътя в малките населени места в Гърция, доколкото разбрах, се демонтират светофари, пратката пътува с кортеж, защото е извън габаритен камиона.
2: На плажната ивица до моста в Бургас всъщност ще се появи голяма маслинова градина. Над 10 стари маслинови дървета се очакват и от Италия.
3: И като част от маслиновия плаж ще пристигнат няколко десетина дървета, може би. Всички от които са столетници, от тези, които ще пристигнат, но тези двете от това, което получаваме от нашите контрагенти, от които пазарим дървета в Атина, са две от спасените дървета, които са станали свидетели на раждането на Римската империя.
2: Инициативата е изцяло частна и за часове след като се появи информация за нея, предизвика сериозен интерес в социалните мрежи. Целта на тази идея е на плажа в града да се оформи красива зелена зона. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: С представяне на антологията «Вътрешно море» продължава днес Международния литературен фестивал «Свято слово». Нейн съставител е Милутин Джуровичкович от Сърбия, по чиято инициатива е издадена книгата. Тя включва произведения на 21 бургаски поети, преведени на сръбски език, посочи Роза Боянова, един от организаторите на фестивала.
4: Между които Керана Ангелова, Ваню Вълчев, Милка Стоянова, Лорис Мануелян, Наталия Недялкова, Марин Маринов, Татяна Йотова, Росен Друмев. Също негови стихове изпратихме, въпреки че той вече беше си отишъл. И въпреки че няма някаква предварителна тема, по която да са стиховете, те всъщност

0: са обединени от това, че хората живеят в Бургас и някак си морето, бургаския въздух, цялата атмосфера на празника на поезията съществува в техните стихове и в цялата тази антология.
1: Представенето на антологията днес от 19 часа в дома на писателя в Бургас. Тази вечер е и премиерата на книгата в навечерието на 31 февруари от Наталия Недялкова в превод на хърватски език. По Черноморието остава слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали. Вятърът е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури достигат до 28 градуса, на морската вода около 20. Чухте новините в 14.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Радев направи изявлението в Париж преди срещата си с президента на Франция Емманюел Макрон.
3: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
2: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
3: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
2: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия посочи премиерът Румен Радев. Разговорите с президента на Франция ще бъдат по теми от европейския дневен ред и в сферата на двустранното сътрудничество за доставки на въоръжение. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Руското министерство на отбраната твърди, че силите на Москва са установили контрол над две украински села в Харковска и в Запорожка област. Весела Владкова продължава по темата.
4: Пред Financial Times комисарят на Европейския съюз по отбраната Андрюс Кубилиус призва страните членки да отворят оръжените си запаси, за да снабдяват Украина и да увеличат производството. В Европа набира скоро желанието за възобновяване на диалога с Москва и за това сега е още по-важно да укрепим украинската армия, казва Кубилиус. През изминалата нощ Русия отново атакува цивилни обекти в Украина. Няколко търговски обекта в Чернигов и летни вили в близост са били поразени при масирана атака с дронове, написа в Телеграм началникът на градската военна администрация. Четирима души бяха ранени при нападение с дронове в Одеса, съобщиха местните власти. Поразени са жилищни сгради и хранителен магазин. Руското министерство на отбраната съобщи за две превзети украински села в североизточната Харковска и в югоизточната Запорожка област. Москва освен това твърди, че руските сили са свалили три френско-британски ракети с голям обсег Storm Shadow. Украина продължава да нанася удари по енергийни обекти в Русия, за да ограничи възможностите на Москва да финансира войната. Пожар е избухнал в руския черноморски пристанищен терминал в Туапсе. Латвия ще увеличи защитата си срещу дронове, след като украински дронове през последните седмици навлязоха във въздушното пространство. Украина, която атакува руските петролни терминали по брега на Балтийско море, твърди, че руското заглушаване на сигналите на дроновете ги кара да се отклоняват от курса си. За новините Весела Владкова.
2: Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните си позиции в следствието и прокуратурата, но остава магистрат. Рано тази сутрин той депозира молбата си да бъде освободен като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а на редовното си заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я одобри единодушно. В позиция Сарафов заявява, че разбира обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи в съдебната система, но изразява надежда това да не е единствено чрез персонални промени и извънредни законодателни способи. Малко преди Сарафов да бъде освободен от ръководните постове, в интервю за предаването преди всички на Хоризонт, правосъдният министър Николай Найденов коментира евентуалните мотиви Сарафов да се оттегли точно сега.
5: Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране,

0: на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани. Нямам представа. А може би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, а и не само тези. Има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Каза правосъдният министър Николай Найданов. Начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система. Така премиерът Румен Радев коментира оставката на Борислав Сарафов.
2: Аз приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призивите на правителството да се подаде оставка, но мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента. И след изборите, виждате, и след стъпване в сила на новото правителство, всичко това ще се задвижи много, много по-бързо.
1: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев обясни мотивите.
3: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетение от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби.
1: Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на момента, в който се прави това предложение.
4: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект.
1: Димо Дренчев от Възраждане отбеляза, че през февруари е дошло писмо до Народното събрание, че базираната в Женева Литаско ще заведе арбитражно дело срещу България на стойност 3 милиарда евро.
5: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним Литаско да ни осъдят за 3 милиарда евро.

Съдът освободи 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград. Делото, което приключи преди минути в окръжния съд, беше по искане на наблюдаващия прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Съдия Диана Озунова не уважи искането с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и другото момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. Събраните до момента данни не дават основания на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той

0: Температурите са от 26 градуса в Драгоман до 32 в Видин и Петрич, по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 26 в Ахтопол. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от запад, северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северо-запад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя Славотин-Смирненски в района на Славотин поради катастрофа. Има обходен маршрут. Възстановено е движението по пътя Смолян-Стойките, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Мнозинството си е мнозинство. Всичко за сега се приема от управляващите бързо в Народното събрание. Извън него не съвсем. Какво имам предвид? Вчера беше анонсирано, че ще бъдат урязани с 10% парите за култура. След обществена вълна от негативни реакции беше дообяснено, че няма да се случи точно това. Принципът явно е проба-грешка. Вече на няколко пъти Прогресивна България пуска в публичното пространство някаква идея, тества и после се отказва. Така днес социалният министър обясни, че ще има нов механизъм, по който ще се определя. Минималната заплата, като основното е, че тя вече няма да е 50% от средното заплащане. И поясни, че новият ти размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента. Дали ще е успешно това или и то се тества публично? Предстои да разберем. Очакваме развитие и по друго предложение на Прогресивна България. Утре влизат за обсъждане в пленарна зала промени в правилника за работа на Народното събрание. Измененията вече предизвикаха негативната реакция на опозицията. За тях ще говорим в предаването днес с депутата от ДБ Димитър Найденов, който знаете е представител от Бургас. С него ще коментираме и подадената оставка днес от Борислав Сарафов като директор на Националното следствие. Ето ги и другите теми в предаването. В криза или във възраждане европейското лидерство в момента? Това е темата на рубриката Евранет Плюс, подготвена от Силвия Петрова. Ще остане ли и в ареста сириецът, който предизвика катастрофа на 24 май на подлеза в комплекс Зорница и изостави трима марокански нелегално прибиваващи граждани у нас? Случаят следи Петя Янакиева. Комисията за защита на конкуренцията отчете първата година от мандата на ръководството, най-важното за всички нас, като потребители, обобщава Християна Йорданова. Добавяме спортни новини, културните събития и трафик информация. В следващите 3 часа ще бъдете с звукорежисьора Иво Дежев. Новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
2: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Фотография» в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Тема на деня.
1: Новината днес. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националното следствие. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет е прие. За оставката гласуваха 8 магистрати. Сарафов не напуска системата, а се връща като редови следовател. Така един от основните въпроси ще получи ли той. 20 заплати отпада. Поставиха го днес от групата на Демократична България. Според депутатите трябва да има завършено дисциплинарно производство срещу него, а след това и дисциплинарно уволнение. От формацията ще продължат давностния срок за дисциплинарните производства да се увеличи от 6 месеца на 2 години. Потърсихме за коментар депутата от Бургас и от Демократична България Димитър Найденов, който даде повече разяснения.
2: Ще бъде много лош знак към обществото, ако позволим на Борислав Сарафов да се измъкне така безнаказано от... Първо да не говорим, че той може и да напусне системата с 20 заплати, едва ли не с почести, обезщетения и така нататък. Това не трябва да се допусне от една страна. От друга страна, ако не бъде срещу него дисциплинарно производство заведено, то няма пречки това да се случи, а може да се случи дори нещо и по-лошо, да остане в съдебната система като редови следовател, което означава да запази имунитета си и да не може да бъде преследван за евентуални нарушения на закона от негова страна. В никакъв случай не трябва да се допуска това, трябва да се премине през дисциплинарно производство и съответно да се търси отговорност от Борислав Сарафов за редица случаи, в които има сериозни данни, че е замесен. Организирана престъпна група и така нататък.
1: А очаквате ли да има реакция от страна на професионалната гилдия и съответно да има такова, защото това, че той може да е замесен в някакви така сделки, някакви случаи, свързани с него и други хора, и може другите хора да не искат да има производство срещу него?

0: от опита, който имам последните години, мога да се обзаложа, че е точно така. Но тук фокуса на общественото внимание трябва да е много така прецизно насочен, защото все пак да вземем под внимание факта, че досегашния състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, същия този, който държа Сарафов на власт толкова време извън мандата му на временно изпълняващ, същия този, който назначи Гешев, същия този, който смени Гешев. Е, за този състав на Висшия съдебен съвет в момента ще очакваме да свърши някакви чудеса от храброст. Скептичен съм. От друга страна пък този състав на Висшия съдебен съвет през годините е доказал, че много умело се носи по вятъра на политическите повии, които виждаме през годините, когато е удобно на власт, имащите взимат едни решения и някакси в момента, в който настроенията на властта се сменят и мнението на Висшия съдебен съвет, който уж би трябвало да е независим, се сменя то, така че всичко може да се очаква от този нелегитимен, загубил легитимност състав на Висшия съдебен съвет, така че предстои да видим, но хората трябва да имат повишено внимание. Сарафов не трябва да бъде оставен да му се размине.
1: А тъй като имаше и протести, насочени и срещу него, и изобщо срещу реформата в съдебната система, дали пък общественото мнение ще наделее, ще има отново протести, хората ще реагират по някакъв начин? Очаквате ли пък една такава реакция?
0: По-скоро не, тъй като изборите бяха съвсем скоро и големите протести, които бяха срещу модела на завладяната държава, тези протести на практика доведоха до избори, на които гражданите избраха инструмента, с който да бъде демонтиран този модел на завладяната държава, и това е Румен Радев с неговата партия Прогресивна България. Тук вече дали гражданите ще получат потвърждение на надеждите си, че именно това е правилният инструмент за разграждане на модела на завладяна държава, ще се види дали ще се оправдаят тези надежди или ще станем свидетели на това как за пореден път модела вместо да се разгражда се пребоядисва. Предстои да видим. Така че тази енергия от площадите на 2020 година и на 2025 година, декември наскоро, беше реализирана, получи своето представителство в парламента, и тук отговорността е еднолично на Румен Радев, защото хората не са гласували за партията Прогресивна България, те са гласували, нека да си кажем честно, за Румен Радев. Така че негова е отговорността за разграждането на този модел. И твърде е рано да се очаква от гражданите на площадите да вършат неговата работа, тъй като надеждите са прекалено пресни все още.
1: Това беше Димитър Найденов за оставката на Сарафов и това, което трябва да бъде направено сега. Същевременно министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу доскорошният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министър Найденов подписа жалбата вчера, миналата седмица в парламента. Той публично обяви, че ще отнесе казуса до вас. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Наш събеседник в следващите минути остава Димитър Найденов. С него ще коментираме и предлаганите промени в правилника на работата на Народното събрание, които трябва да бъдат разгледани утре.

0: Подкастът Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Както вече казах, утре на заседание на Народното събрание предстои да бъде разгледан проекта с предложение за промяна в правилника за работа на Народното събрание. Те вече предизвикаха политически и обществени реакции. За тях нашият събеседник, депутата от Бургаски регион Димитър Найденов, каза, че са скандални и това е най-точната дума, с която могат да бъдат описани. Не е много ясно колко народни представители от Прогресивна България разбират конституцията и смисъла на правилника. Момента, поясни още той, и приемат реалността, че Народното събрание това са управляващите, а това съвсем не е така. Той се състои от управляващи и от опозиция. Те забравят, че има и други партии, подчерта Найденов. Чуйте още.
2: Един от говорителите на Прогресивна България, Иво Христов, назначен от Горна Шишко и за вице-премиер, обясни, че това са партии с отпаднала необходимост, което директно обижда над 500 000 български граждани, които са гласували за парламентарните групи на Продължение на промяната и Демократична България. Нещо, за което в нормална държава този човек трябваше веднага да си подаде оставката. Тук едва ли не го обръщат на шега. Бяха поискали, представете си, да се отнеме правото на народни представители да изискват документи от държавните общински органи и техните администрации, нещо, което е от дълги години едно от правомощта на депутатите, нещо, което е помогнало да се разкриват огромни нередности в държавата, които иначе властта крие. Най-пресният пример е, така стана ясно за бонусите, които властта си разпределя, тъй като иначе нямаше как обществото да разбере за тия безобразно големи бонуси, които са си раздавали власт имащите. Да. Това стана по именно този член 139 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те искат това да го отнемат, поискаха. Сега на този етап са отстъпили, но не е ясно в зала какво ще се гласува, дали няма да се опитат пак да го върнат.
1: Какви са пробойните в проекта?
2: Ограничават времето за запознаване на депутатите с законопроекти, ограничават времето за изказване, ограничават възможността да се организират по-лесно анкетни комисии, като твърдят, че това е загуба на време, отново не познават Конституцията. Анкетните комисии са записани в Конституцията, тъй като те са част от контролните функции на Народното събрание. И тук ваши слушатели, може би ще им е интересно, да. Защото много голяма част от тях, които не са длъжни да са запознати с тази материя, възприемат пропагандата на властта и я повтарят безкритично, като казват, че парламента не трябва да е говорил и че тези комисии са безполезни и никога не са довели до крайен добър резултат и само губят времето на парламента. Веднага им казвам, че това не е така, тъй като анкетните комисии са има много успешни примери за анкетни комисии в последните народни събрания. Това е комисията Gemcorp, комисията, която

0: разкри за обществото насилието на над протестиращи зад колоните на Министерски съвет през 2020 година. Ако си спомнят, това беше една комисия за незаконното подслушване на протестиращи. Там станаха ясни големите безобразия. Комисията Боташ, която излезе с доклад за огромни нередности, ощетяване на националния интерес. Този доклад на парламента вече е в прокуратурата. Отваряме една скоба. Прокуратурата и до ден днешен мълчи за договора Боташ. Комисията 2015 Червей, където стана ясно за изтичане на информация от разузнавателен характер и военен характер към чужда държава. Давам скорошен пример, незаконните постройки на Доган сарай на Росенец, свързан с нашия регион. Ето примери за успешни комисии.
1: Защо обаче, но въпреки това, те всъщност настояват това да се случи? Какъв е техният ход?
0: Защото най-вероятно те искат да крият от обществото някакви неудобни неща. Защо искат да го крият е друг въпрос, не мога да отговоря. И се опитват да запушат устата на опозицията по този начин, за да не може широката общественост да забелязва някакви нередности, които властта би допускала в бъдеще. Да, няма друг логичен отговор защо. Защо искат да затрудняват?
1: Димитър Найденов за бъдещите промени на правилника за работа на Народното събрание. Още за тях след минути време.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Промените в правилника за работа на парламента коментира преди минути народният представител от Бургас и от ДБ Димитър Найденов. Част от тях са свързани с достъпа до информация на депутати, съкращаване на времето за изказвания, за запознаване с законопроекти и парламентарният контрол, създаването на различни временни анкетни комисии и други. Относно комисиите, Димитър Найденов даде още конкретни примери. Чуйте повече за тях сега.
1: Комисията за 8-те джуджета и нотариуса по време на управлението на ГЕРБ и ДПС. По сегашните предложения на прогресивна България, ние, за да поискаме сформиране на такава комисия, ни трябва да съберем 48 подписа, което означава, че ние трябва да поискаме гласове от ГЕРБ и от ДПС, за да разследваме нередности на институциите по време на тяхното управление.
0: Как очакваме, което е абсурдно. Така нали, звучи.
1: Ето къде те нарочно ни поставят в тази ситуация, разбирате ли? И пак за вашите слушатели да кажа, нека когато Прогресивна България и Румен Радев обяснява, че парламента трябва да работи експедитивно и не трябва да се превръща в говорилня, да поясня, че парламент, думата произлиза от френска дума парле, което е говоря, т.е. парламент означава говорилня, то там трябва да се говори, за това сме изпратени, за да може хората да чуват всички мнения и да си направят сами за себе си извода, кое според тях е правилното и кое не, това е смисъла. Парламента погрешно се втълпява на хората, че има само законодателни функции и всичко друго пречи. Напротив, в Конституцията на Република България е записано, че парламента, освен законодателни функции, има също така контролни функции, за което говоря през цялото време. Така че, когато някой ви каже, че парламента не трябва да губи време с други работи, а само да прави закони, той ви лъже. Едва ли са чак толкова некомпетентни, по-скоро запитват се да крият от обществото бъдещи свои действия, които биха ги компрометирали по някакъв начин. Но един съвет към управляващи мога да кажа като част от опозицията, не се прави така.
0: Очаквате ли утре да има промени наистина на тези първоначално обявени предложения?
1: Поради изключително силния натиск, който ние упражнихме върху управляващите заради тези така предложени от тях скандални промени, виждам някак така желание за определени отстъпки. 139 правилника за организация и дейността на Народното събрание са го оттеглили това предложение той да бъде премахнат, т.е. депутатите да нямат право да искат документи от държавните и общински органи и техните администрации. Много често казват, ама за какво име на депутатите да имат такъв достъп, при положение, че те могат да си искат неща по закона за достъп до обществена информация, като всички други граждани. Много често властта, когато не иска да отговаря на някакъв конкретен въпрос, зададен по закона за достъп до обществената информация, отговаря така: няма да ви предоставим тази информация, тъй като тя не представлява обществена информация по смисъла на закона. И по този начин ви шортират и не ви отговарят. Да. Това нещо до сега не могат да го правят, тъй като, точно така, тъй като в правилника за организация и дейността на Народното събрание член 139 има ултимативен характер, а именно, че държавните и общински органи и техните администрации при искане от депутат на документи, свързани с неговата дейност, са длъжни в 14-дневен срок да предоставят исканите документи. Край. Тук няма място за тълкуване и за преценка от органа, дали на вас ви се дължи или не. Има ултимативен характер. Ето това искаха да отнемат. Разбирате ли? Да. Колко лош знак беше това. Сега в момента прецениха, че прекалиха малко и решиха, че ще се откажат от това искане, но самия факт, че им е минало през главата, не е добър знак. Те просто се засилват към авторитаризъм, към авторитарен стил на управление, пълно незачитане на правата на гражданите, които са гласували за други партии, освен за тях, и надявам се да си вземат полука от това нещо.
2: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Съюзът на парамедиците в България очаква реформи в здравеопазването. Това заяви пред БНР Ива Пехливанска, председател на Съюза, по повод днешния 27 май, Световен ден на спешната помощ.
2: Посоката е цялостна реформа и реорганизация на спешна медицинска помощ у нас. За съжаление, модела, който работи у нас, вече не е модернизиран десетки години и не е съобразен с актуалните стандарти по спешна медицина. За съжаление, страда цялото население с тези дефицити, които имаме, с натоварването на екипите също в спешна медицинска помощ. Затова трябва много сериозно да се работи на институционално ниво за повече въвеждане на по-млади кадри в системата, за мотивирането им да останат в системата и да се развиват.
1: Предстоят срещи с новото ръководство на Министерство на здравеопазването, където тези теми ще бъдат коментирани, уточни адвокат Пехливанска. Започнаха същинските ремонтни дейности на пътя Лалково-Ситово в община Болярово, като в момента се работи по почистване и оформяне на пътните банкети. Очакванията са до есента да бъде готова обновената пътна връзка между общините Болярово и Елхово, която ще подобри свързаността и безопасността на движението в района. Проектът обхваща близо 4 км и включва нов асфалт, отводняване, маркировка и укрепване на пътната инфраструктура. Стойността на ремонта е малко над 1 милион евро, а срокът за изпълнение е 36 месеца. Забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, предлагат от платформата Ние потребителите. Оттам обясняват, че когато рискът от

0: Обосновано поскъпване остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, поясни Габриела Руменова от платформата.
1: Санкциите, за мен, аз много често застъпвам тази теза, не са най-доброто нещо, тъй като една глоба обикновено се калкулира в крайната цена, която плаща потребители или поне част от нея. И другото, което е, че в дългосрочен план, тъй като малките икономически оператори не винаги успяват да понесат удара от една такава санкция и съответно при тях разплащанията и дори риска от това да изчезнат от пазара са абсолютно възможни. И това не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара, но най-вече да акцентираме върху мярката. Предупреждение това да не се прави и ако се прави, да има забрана, защото това ще доведе до най-сигурния ефект.
0: От ние потребителите допълват още, че налагането на мярка забрана не е нещо ново в законодателството, а вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти. Събитието Движи града фест ще се проведе на 6 юни от 10 часа в района на зала Младост в Бургас. Програмата включва спортни активности, здравословна и екозона, срещи с спортисти, музика и различни инициативи, насочени към активно участие на гражданите. Организаторите подчертават, че идеята е мястото да се превърне в пространство за срещи, движение и общностни преживявания, а не просто за наблюдение. В края на деня е предвиден флашмоб с участието на танцови школи от Бургас. Събитието е част от европейския проект Под млади града. По Черноморието утре ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, на морската вода е 17-20 градуса с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 16.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Още новини и теми от деня. Съдът освободи 20-годишният Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград. Делото беше по искане на наблюдаващият прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Съдия Диана Озунова не уважи искането с мотивите, че не са събрани достатъчни доказателства по обвинението за умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и другото момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Събраните до момента данни не дават основание на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той трябва да бъде освободен.

0: останете с нас след минути. Рубриката ни Евронет Плюс. Темата днес за лидерството. Спортните новини ще чуете също до 17 часа, както и културният афиш.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Преди седмица Европейският парламент в Страсбург за първи път връчи наградите на новосъздаденият Европейски орден за заслуги. Престижните отличия събраха на едно място знакови фигури, оформили облика на стария континент през последните десетилетия. Това събитие стана и повод за размисъл предвид сложната геополитическа обстановка, в криза или във възраждане европейското лидерство в момента. Това е темата на европейската рубрика Евранет Плюс, подготвена тази седмица от Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
5: Брюсел. София.
6: Рига.
7: Българското национално радио, член на Евранет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
8: Да опознаем Европа по-добре.
7: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
9: Когато големите архитекти на съвременна Европа се събират на едно място, това рядко е просто протоколно събитие. Европейският парламент учреди и връчи за първи път Европейския орден за заслуги. Отличие за хората, които с решенията си са превели Съюза през исторически изпитания. Но вместо патос, от трибуната в Страсбург прозвучаха сериозни предупреждения за края на епохата на спокойствие и за спешната нужда от преосмисляне на лидерството. Бившият председател на Европейския парламент Ежи Бузек заяви в прав текст.
10: Като гледаме напред към бъдещето, мисля, че трябва ясно да кажем. Светът, в който живеехме, свят, от който извличахме дивиденти от мира, ефтин газ, сигурна търговия с Китай и в който Съединените щати бяха там, за да ни защитават.

0: Този свят вече не съществува. И при тези обстоятелства трябва да преосмислим и укрепим изключителния проект, какъвто е нашият Европейски съюз.
1: Необходимата промяна засяга най-вече сигурността, според бившия австрийски канцлер Волфганг Шюсел, който предупреди.
2: Всичко може да бъде превърнато в оръжие, енергията, финансовите транзакции. И мисля, че е дошло времето да се върнем към една от основните идеи, заложени при създаването на Европейския съюз, а именно създаването на Европейска отбранителна общност. Това беше първата идея и днес тя е по-важна от всякога.
1: Нобеловият лауреат за мир и лидер на полския профсъюз Солидарност Лех Валенса също постави акцент върху дълбоката криза на доверие.
3: Светът трябва да бъде реорганизиран. Никой не вярва на никого. Трябва да се убедим взаимно да градим. А това, което се случва днес в света, е процес на осъзнаване. За да вземем добри решения, трябва да ги включим в програми и структури. И тогава ще издържим изпита за развитието на света. Ако не, ще свършим като други цивилизации, които вече са съществували на този свят.
1: Потвърждение за крехкостта на досегашния модел дойде и от бившия германски канцлер Ангела Меркел.
4: Първото обещание беше още от самото начало обещанието за мир. И това обещание в началото беше нещо изключително и съвсем неочевидно. След това то се превърна в нещо нормално. И чрез варварското нападение на Русия срещу Украина, стигнахме до извода, че това съвсем не е даденост. А с новата доктрина за сигурност на Съединените щати стана ясно, че защитният стълб, на който разчитахме, вече няма да бъде достъпен в бъдеще по начина, по който бяхме свикнали.
1: Всички тези личности очертаха голяма дилема. В криза или във възраждане се намира европейското лидерство в сложната ситуация в света в момента. Имат ли капацитет сегашните ръководители в Брюксел и националните столици да отговорят на тези предизвикателства? Тези въпроси обсъдих с ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.
5: Европейския парламент, основната му роля и ролята на всеки един наш представител в него, като казвам наш представител, няма при цяло българските депутати, но всъщност всички депутати в Европейския парламент, е да защитава интересите на нас, европейските граждани. Това е и позицията на Европейския парламент във всяко едно законодателство, което минава през него и което се приема, включително и по-дългосрочния бюджет на Европейския съюз, където не случайно парламентът поиска и по-увеличаване на средствата, освен че има нови приоритети, които изникват, но от очевидните неща, засилването на неговата роля в областта на сигурността, но и да се запазят политики като кохезионната политика, селскостопанската политика, политики, които имат огромно отражение върху живота на всеки един от нас, гражданите на Европейския съюз. Така че оттам минава лидерството на Европейския парламент през изявената защита на нашите права като европейски граждани. Това е нещо, което парламентът винаги е правил и ще продължи да прави. Това е неговата роля като институция. И през все, че разбира се, всеки един представител в него е избран от определена държава, логично е защитава интересите и на своята държава. Основната роля и основната цел на всеки един евродепутат трябва и е да защитава интересите на всички нас, европейските граждани. Позицията на всяка една държава, нейната тежест зависи от това как тя отстоява на европейската сцена. Трудно ми е да кажа каква е особено от моята позиция, каква е точно рецептата за лидерство, но крайна сметка е важно да имаме хора, които водят Европейския съюз с визия към бъдещето, защото Европейския съюз се изгражда наистина от криза на криза. Всяка една криза до момента е предизвиквала отговор от страна на институциите на Европейския съюз и развиването на определени политики, така че Европейския съюз стане още по-силен. Дори самото създаване на еврото е било отговор на различни кризи. Всяка една по-засилена интеграция е била в отговор на различни предизвикателства, които се появявали на световната сцена. Така че затова е важно да има лидери, които да осъзнават сериозността на подобни предизвикателства и да изготвят необходимите политики, така че Европейския съюз застава по-силен и да може да отговаря на предизвикателствата, които непрекъснато възникват в един много сложен геополитически ред в момента. Ако не са били взети необходимите мерки през годините, Европейския съюз ще бъде нещо много по-различно от това, което е в момента. Това, че сега е силен и има много силни позиции в определени политики, именно резултат на визията на определени лидери в миналото, които са имали куража да покажат прокарат някои нездължително толкова популярни политики. Така че това е най-голямото предизвикателство, прокарва такива решения. Много сложна е европейската политика, именно защото тя е политика на компромиси между 27 държави членки, защото мнението на всяко едно от тях е важно, всяка една от тях го защитава и наистина постигането на една компромисна позиция, която защитава интересите на всички държави членки, отнема време и не е лесна, но в крайна сметка всички ние и всички държави членки си дават сметка, че сме много по-силни, бидейки заедно в Европейския съюз, отколкото ако трябваше да отстояваме тези позиции като отделни държави членки, пак казвам в един една много сложна геополитическа среда. Така че Европейския съюз е именно отговор на такива кризи и когато има визия, когато има съответно желание да бъдат приети мерки, то ще продължи да се развива и да бъде още по-силен в бъдеще.
1: И професор Антоний Тодоров, който е сред водещите експерти по европейските политически процеси и кавалер на Френския национален орден за заслуги.
6: В днешната геополитическа ситуация Европейският съюз е изправен пред гигантски предизвикателства. Те са както за мястото му в света, така и за устойчивостта му като една все още не случила се конфедерация, но все едно едно обединение, което няма равно по света. И ние като европейци трябва да направим усилието да запазим това. Лидерството, разбира се, е много съществено в този момент. Тази награда е един добър знак. Това значи Европейският съюз да покаже какви фигури, личности смята за емблема на Европа. Живеем във време, когато едва ли има общество, което истински да харесва своите лидери. И Европа не прави в това отношение никакво изключение. Европа се нуждае от лидери, които да убедят европейците, че европейската утопия не е неосъществима. Напротив, заслужава си да работим за нея. И тази утопия е всъщност основана тъкмо на тези принципи, на които отците основатели са поставили европейската интеграция. Сътрудничество, интеграция, мир, разбира се, и благоденствие на обществата. Страхувам се, че Европейският съюз за това има проблем с лидерството, защото се затвори до голяма степен в една такава технократична бюрокрация. Виждаме как в много случаи назначени или избрани с някакъв конкурс, но който е такъв технически конкурс, личности в европейските институции могат да имат по-съществено влияние и по-важно мнение, отколкото избраните с демократичен вот правителства и парламенти. Това е една еволюция, срещу която се заслужава да се работи, защото Европейският съюз е преди всичко демократичен проект. Но като кажем демократичен проект, всъщност трябва да започнем да разбираме по-внимателно онова, което наричаме евроскептицизъм или популизъм, национал популизъм. Ако сте недоволен от правителството си, можете организирате протести или предсрочни избори и да го свалите. Ако сте недоволен от Европейската комисия, не можете да направите това. И в този смисъл, мисля, че Европейския съюз ще има бъдеще само ако развие една наднационална демокрация. Но действително демокрация, в която гражданите действително участват и тяхното мнение се зачита. Страхувам се, че днешната комисия не демонстрира

0: демокрация. Но действителна демокрация, в която гражданите действително участват и тяхното мнение се зачита. Страхувам се, че днешната комисия не демонстрира особено лидерство и, разбира се, много критики са насочени към това. Ако търсим говорители на Европейския съюз, които могат да играят ролята на лидери, по-скоро наистина ще ги намерим на равнището на националните държави. Войната в Украина, например, разделя дълбоко обществените мнения в страните. И не толкова в това най-повърхностно разделение проруско или проукраинско, но по-скоро от гледна точка на това как си представяме края на тази война и как тази представа ще се пише в една реалност геополитическа. Така че Европа наистина е поставена пред изпитание, но мисля, че за сега Европейския съюз успява някак да се справи.
1: Независимо от трудния път на неизбежни промени, бъдещето на Европейския съюз остава отворен проект, чийто успех зависи от решимостта на следващите поколения лидери. За финал на днешната рубрика Евронет Плюс по хоризонт оставям думите на председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.
2: Европа – най-справедливото място за работа, най-сигурното място за отглеждане на семейство. Свръхсилата на правата, свободата и демокрацията, каквато я познаваме. Но нищо от това не съществува от само себе си. То съществува, защото хората избират да го защитават поколение след поколение. Затова към следващото поколение и към всички, които ще продължат този проект, щафетата е ваша, за да дръзнете да мечтаете за нещо по-голямо и да намерите смелостта да го осъществите. Защото, както казват тези лауреати, всеки път, когато някой се включи, всеки път, когато някой се изправи. Нашата Европа става по-силна.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.
4: БНР Бургас 92,5.

0: Състезателите на клуба за спортни танци и ритм Бургас, Явор Младенов и Милослава Стоянова записаха силно участие на международния турнир в Загреб Dance Grand Prix, като се наредиха сред най-добрите двойки в дисциплината за деца при латинотанците. Българската двойка завоюва второ място от общо 21 състезатели в същата възрастова група, но при стандартните танци Явор и Милослава спечелиха първо място и бяха оценени от съдиите от най-високо ниво, което е сериозно признание и голям успех в силна международна конкуренция. Двойката се включи и в по-горната възрастова категория младежи, стандартни танци и достигна до финал. ЦСК подписа нов двугодишен договор с старши треньора Христо Янев. Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Христо Янев показва устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа, съобщиха от ЦСК. Диагоналът на волейболните шампионки от Марица Пловдив Ива Дудова ще продължи своята кариера в турския град Екзат Джабаш, Истанбул, съобщиха от клуба. Дудова, която е 20 годишна, беше неизменна част от състава на маричанки в последните 6 сезона на българският първенец в групите на Шампионската лига, като през настоящата кампания завърши като втора най-добра реализаторка в груповата фаза на най-авторитетният европейски клубен волейболен турнир. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британски медии, и треньорът за втори път ще бъде част от щаба на най-добрият български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025 година, след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега той е решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на трева. Под ръководството на Делгадо Григор Димитров изигра някои от най-силните си мачове.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Добрата новина днес, победителката от Евровизия Дара стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Билборд. Нейната песен Бангаранга влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета, предава БНТ. Дара е поставена на 90-то място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително и в Съединените щати. Връщаме се към нашите културни събития. Музикантът Мириан Колев ще представи в Бургас новият си албум Микросветове. Това е експериментален музикален албум. Той включва теренни записи, чрез които са доловени фините и често нечути звуци на бобулечките при техните вибрации и взаимодействия, обикновено бягващи на човешките сетива. Входът за концерта е свободен. Мястото е пътеката на Саблеклюна край Атанасовското езеро от 19 часа. Повече от Стефка Бакърджиева.
2: Годишната продукция «Класическо пеене» на ученици от музикалното училище професор Панчо Варигеров в Бургас ще бъде представена тази вечер от 18 часа в експозиционен център Флора, зала 2, при вход свободен. От 19 часа Държавен куклен театър Бургас кани на спектакъла си пожарникарят Стив. Също от 19 часа в Дома на писателя продължават проявите от Международният литературен фестивал «Свято слово». Предстоят многоезични диалози, премиера на книгите «Антология Вътрешно море», бургаски поети на сръбски език, съставител Милутин Джуричкович и в навечерието на 31 февруари от Наталия Недялкова в превод на хърватски език Дамир Марас. Входът е свободен. От 19 часа в културния дом на Нефтохимика може да гледате черната комедия «Домът на нашите мечти» от Филип Ридли. Млада двойка мечтае за собствен дом преди раждането на първото им дете. Мистериозна непозната им предлага сделка, която може да промени животът им, но на каква цена? Колко далеч бихте стигнали, за да спъднете мечтите си, повече разказва режисьорът Васил Доев.
3: Пиесата е много хубава и много съвременна. Тя си е избор на Бойко Кръстанов. Той е и главно мъжко действащо лице и продуцент на спектакъл. За нас е голяма гордост да за първи път в България да представим тази пиеса. Този автор ни е познат през постановки на Стайко Мурджев по Дисни трилър и да, също най-бързия часовник в вселената. И сега идва още една пиеса, много хубава, «Домът на нашите мечти». Да, черна комедия. Този автор е много силен автор свят, поради причината на това, че той се слага като основоположник на така наречения In Your Face театър.
2: В спектакъл участват Бойко Кръстанов, Койна Русева и Бориса Сарафова, а хитовата комедия «Думът на нашите мечти» е с начален час 19. Фолклорен ансамбъл Приморско тази вечер ще отбележи 25 години от създаването си с юбилеен концерт. Самодейците са подготвили да отбележат четвърт век творческа дейност с вечер, посветена на българския дух и традиции. Това съобщи ръководителят и хореограф на ансамбъла Мария Върбанова.
4: Подготвили сме танци от различните фолклорни области, като естествено наблегнали сме на нашата фолклорна област Странджа. Поканили сме колеги

0: професионалисти от Бургас, Стоян Пизиев и Александра Димитрова Сашка, като солисти, гост-изпълнители на нашия юбилейен концерт. Също така и малката Явора Джисова. Тя също ще изпълни няколко твои песни като гост-изпълнител на концерта.
1: Концертът се организира с помощта на Община Приморско и Народно читалище Самообразование и ще е от 20 часа на малката сцена на амфитеатъра в Приморско. В Сливен днес от 19 часа в зала Зора ще е моноспектакълът на Димитър Камбуров «Гошо». В Ямбол канят на творческа вечер, посветена на 75-та годишнина от рождението на ямболския поет Тенко Тенев. Ще участват Боян Ангелов и академик Иван Границки. Началото е в 17 часа и 30 минути в зала професор Иван Попов в научно-техническите съюзи Ямбол. Входът е свободен. Предстои и премиера на младежкия театрален състав «Слава» и на постановката «Албена». Началото е от 18 часа, също при вход свободен, в зрителната зала на читалище «Пробуда».
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Бургаският окръжен съд остави в ареста 19-годишния сириец, който на 24 май при отказ да спре за полицейска проверка катастрофира в града с трима бежанци. Мигрантите, марокански граждани получиха леки телесни повреди при инцидента. Петя Янакиева информира.
2: Най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за Мохамад Касем Албъргус поиска прокурор Димо Маджаров. Мотивите му.
3: Касае се за тежко престъпление, извършено от гражданин, който пребивава временно на територията на Република България с хуманитарен статут и е налице опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление.
2: Към решението си съда добави 19-годишният сириец от 3 години у нас. Има хуманитарен статут, но от установените до момента факти може да се заключи, че е част от структура за трафик. Той е нямал шофьорска книжка, превозвал е трима мароканци, двама от тях в багажника, което не е разрешено и е опасно. Не е спрял на полицейското предупреждение за проверка, а след катастрофата е избягал, без да се поинтересува дали бежанците са живи и имат ли нужда от помощ. Въз основа на всичко това съда прави извод, че сириецът може да се укрие и извърши друго престъпление. Албъргус се е признал за виновен при обясненията, които е дал в хода на досъдебното производство. Днес той каза пред съда, че се извинява на всички за това, което е направил и че съжалява много. Мярката подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Трябва да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, заяви депутатът от Демократична България Димитър Найденов. Директорът на Националната следствена служба подаде оставка по-рано днес, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Найденов уточни.
4: Ще бъде много лош знак към обществото, ако позволим на Борислав Сарафов да се измъкне така безнаказано. Той може и да напусне системата с 20 заплати, едва ли не с почести, обезщетения и така нататък. Това не трябва да се допусне от една страна. От друга страна, ако не бъде срещу него дисциплинарно производство заведено, то няма пречки това да се случи, а може да се случи дори нещо и по-лошо, да остане в съдебната система като редови следовател, което означава да запази имунитета си и да не може да бъде преследван за евентуални нарушения на закона от негова страна.
1: В никакъв случай не трябва да се допуска това, подчерта Найденов. 60 евроцента ще струва сянката на плажа Бургас-Север това лято, съобщи концесионерът на ивицата Симеон Цветков. Той отбеляза, че шезлонг и чадър ще бъдат 1 евро и 20 цента, а цената е по-ниска в сравнение с миналата година. Цветков коментира, че миналата година сянката е струвала 1 лев и 20 стотинки, а според официалния курс на БНБ би следвало това лято да 61 цента.
5: Няма как да тръгнем да търсим от посетителите на плажа 61 цента и да имаме готовност да връщаме по 9 цента на всеки, който даде 70. А така че всъщност заради ограничението

0: сянката на нашия пас ще поевтине. 40 шезлонг е 1,20 евро, 42 шезлонга ще е 1,80 евро.
1: Концесионерът допълни, че все още има проблем с недостигът на спасители и на парамедици по плажовете. Проект «Живите странджански традиции. Мост между поколенията» стартира в Малко Търново. Той се реализира с финансовата подкрепа на фонд «Нашите родители 2026». Проектът започва на 1 юни и е с продължителност 6 месеца. Той е насочен към 27 участници от местната общност, самотно живеещи жени над 65 годишна възраст и деца от Малко Търново. В рамките на проекта възрастни жени ще предават на младежи традиционни странджански умения и обичаи. Дейностите ще завършат с публично събитие в Малко Търново. И още кулинарен фестивал «Вкусна Странджа» ще събере почитатели на автентичните местни рецепти и фолклор тази събота, 30 май, в Малко Търново. Посетителите могат да опитат традиционни странджански ястия, съобщи Мария Патронова от общината.
2: Новото този път е, ще има състезания за най-тънко разточена кора. Както жени, така и мъже могат да се включат. Традиционно си остана конкурсите за най-напети юнаци и моми. Традиционно остана и конкурса за малък шеф готвачи на Малко Търново. Тази година ще има демонстрация на приготвяне на тиквеник, като ще се дадат две рецепти. Старата рецепта от преди много години и вече новата версия на тиквениците.
1: Събитието се провежда за трета година и се съчетава с националния фолклорен фестивал «Хоров Странджа». С представяне на антологията «Вътрешно море» продължава днес Международния литературен фестивал «Свято слово» в Бургас. Нейн съставител е Милутин Джоричкович от Сърбия, по чиято инициатива е издадена книгата. Тя включва произведения на 21 бургаски поети, преведени на сръбски език, посочи Роза Боянова, един от организаторите на фестивала.
3: Между които Керана Ангелова, Ваню Вълчев, Милка Стоянова, Лорис Мануелян, Наталия Недялкова, Марин Маринов, Татяна Йотова, Росен Друмев. Също негови стихове изпратихме, въпреки че той вече беше си отишъл. И въпреки че няма някаква предварителна тема, по която да са стиховете, те всъщност са обединени от това, че хората живеят в Бургас и някак си морето, бургаския въздух, цялата атмосфера на празника на поезията съществува в техните стихове и в цялата тази антология.
1: Представянето на антологията е днес от 19 часа в Дома на писателя.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието утре ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще достигат 25 градуса. Това бяха новините в 17.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Проект Демокрация.
1: 13 браншови организации, сред които на месопреработвателите, хлебарите, преработвателите на плодове и зеленчуци, птицевъдите и други, излязоха с обща позиция по проекта за промени в Закона за защита на конкуренцията, предложен от управляващото мнозинство и приети от парламента на първо четене. Според организациите, подписали становището, предложените механизми значително надхвърлят разумните граници на държавна намеса в пазарните отношения, създават сериозен риск от прекомерна административна намеса в частно правните отношения. Нарушава се и правната сигурност и предвидимост и може да се стигне до нова финансова тежест върху производители и потребители, както и до необосновани санкции, предупреждават организациите. В становището си те настояват за конкретни промени или отпадане на определени предложения в законопроекта. Той днес беше изпратен и до Комисията за защита на конкуренцията. Как тя отчете една година от мандата на ръководството си, ще чуете след минути. Сириец е обвинен за катастрофата с нелегални мигранти в Бургас, станала на 24 май, остава в ареста. Как протече заседанието в съда, разказваме също в минутите до 18 часа. Ще чуете, разбира се, и актуалната трафик информация.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Почти 6 месеца след въвеждането на еврото в България от Комисията за защита на конкуренцията отчетоха успешен мандат с ръст от до 300% на постъпилите сигнали и наложени санкции в общ размер на 5,6 милиона лева. При анализа на пазара на храни са констатирани проблеми в разпределението на добавената стойност и притеснителни нива на надценките при търговските вериги. В анализа на регулатора се включва и предотвратяване на криза с горивата. Повече от Християна Йорданова.
2: В рамките на една година са образувани 1067 производства във всички направления на Комисията за защита на конкуренцията, отчете председателят и Росен Карадимов.
3: Постановени са 1530 акта, от които 768 решения, 380 определения, 382 разпореждания. Над 600 сигнала са получени в Комисията за тая една година. Това са почти по два сигнала на ден. Статистиката показва, че към момента имаме 25 активни антитръстови производства. Антитръстовите производства са производствата по забранени споразумения или картели и забрана за злоупотреба с господстващо положение. 4 активни секторни анализа, огромни като обем регулаторни механизми, храни, фармация, продуктови такси, електронна търговия.
2: Като съществено за комисията бе определена ролята на секторния анализ.
3: Защото само при секторния анализ може да се анализира структурата на пазара, веригите на доставки, бариерите на навлизане, концентрация на пазарна сила, модели на ценообразуване, а регулаторни дефиниции. Освен самия секторен анализ, ние на базата на информацията, която получаваме от него, образуваме антитръстови производства, забранени споразумения и злоупотреба с господстващо положение. Образуваме производства по нелоялни търговски практики. Секторният анализ осветлява всичко, то се дава на обществото и на държавата като мерки, но комисията предприема своите действия в пълния обем, в който може да го направи. По отношение на секторния анализ на храните, обхванахме цялата верига производство, преработка, дистрибуция и търговия с храни. Секторният анализ констатира тежките дисбаланси в сектора, регионални дисбаланси, проблеми на веригите на доставки, дисбаланс в разпределението на добавената стойност, рискове при ценовата политика.
2: Освен върху големите вериги, регулаторът постави фокус и върху традиционната търговия, малките квартални магазини, които често остават извън обсега на мащабните анализи. КЗК извърши проверка след като получи сигнали за застрашително нарастване на цените в този сектор. В рамките на тази акция бяха изпратени писма до 150 малки обекта, което разкри неочаквана картина, поясни Карадимов.
3: До нас стигнаха ясни сигнали обаче, че вдигането на цените започва да нараства застрашително в магазините на традиционната търговия. Сигналите бяха изпратени писма до 150 малки магазина. Профилактираха веригата и в същото време събраха достатъчно информация за доста брутално поведение там пък на доставчиците спрямо на магазините, която информация беше предадена на Националната агенция за приходите.
2: Новият стил на работа на КЗК включва и така наречената профилактично-регулаторна функция.
3: Ефектът беше на лице. Никой от вас най-вероятно не е констатирал, но юли месец, юни миналата година настана криза с биоетанола. Ключова добавка към горивата. Имаше риск България да остане без горива. Достатъчно петрол, но без гориво, защото без да бъде смесено с биоетанола, това гориво не може да бъде пуснато в търговската верига. Имаше определени съмнения по отношение на поведението на големи играчи вносители и до някъде съмнение за провокирана криза с липсата на биоетанол. Намесата на комисията тогава с профилактично регулаторните функции предотврати такава криза.
2: Във фармацевтичния сектор е започнал подробен анализ на пазара на лекарства на едро и дребно. Проверяват се причините за недостига на лекарства, паралелният износ и възможни нарушения в конкуренцията. Очаква се резултатите да бъдат обявени публично. Междувременно е одобрена сделка за концентрация в аптечния сектор при определени условия, а също е започната проверка, свързана с снабдяването на болниците с скъпи лекарства.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: трафик.
1: Поглед към движението в Бургас, както обичайно по това време. Казваме, натоварено е особено на входа на града в този момент. Тези, които пристигат от магистралата, ще трябва да поизчакат, защото там има образувала се дълга колона. Така е всъщност във всяка една посока по кръстовището и за пътуващите по Якимов и от транспортна и тези, които идват от Стефан Стамболов. Натоварено е съответно и преди Мираж, след това светофарите на около болницата също се изчаква при тях във всяка една посока. Малко по-разреден е трафика по улица Демокрация в участъка от Сан Стефано, някъде до хотел Космос. След това обаче започва много бавно придвижване, защото задръстването е голямо. В обратна посока, ако тръгнете съответно от болницата към Трапезица, също ще трябва да поизчакате, особено на самото кръстовище в обратната посока. Тези, които идват по околовръстното, по Тодор Александров, също са образували обичайната дълга колона за този час на деня. На Спортна също в момента много коли на светофарите, както с околовръстното, където се пресича тя, така и с Индустриална. По Индустриална бързо може да се промушите, но като стигнете на Чаталджа, ще трябва да поизчакате, за да продължите към Меден рудник. Натоварено е съответно и по Вазов, по Гаров площад и по улица Булаир.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Младият сириец катастрофирал на 24 май с трима бежанци до подлеза между комплексите. Зорница Изгрев остава в ареста. Това реши Бургаският окръжен съд днес. Инцидентът прилича на тежката катастрофа от 2022 година, когато на трапезица двама полицаи загинаха при преследване на автобус с мигранти в Бургас. За щастие, този път случаят завършва без жертви. Петя Янакиева разказва повече.
2: В ранното утро на 24 май, когато Бургас се готви да отпразнува най-българския празник, по улиците на града се разиграва този престъпен мигрантски сюжет. Колата на 19-годишния Мухамад Касем Албаргус се движила в района на улица Струга в посока многопрофилната болница. Водачът не се подчинил на полицейските разпореждания да спре и ускорил към булевард Никола Петков. В паниката си катастрофира в района на подлеза между комплексите Зорница и Изгрев. Напуска место происшествието. Тримата бежанци, които са били в колата, са откарани в болница с леки наранявания. Ден по-късно сириецът е арестуван в Пловдив, където е адресната му регистрация. В съдебната зала стана ясно, че той е от 3 години у нас. Има хуманитарен статут, работи и до момента не е имал противообществени прояви. Посочи служебният му адвокат Тодор Дайнов, като поиска по-лека мярка – домашен арест с електронна гривна. Прокурор Димо Маджаров обаче бе категоричен, че най-тежката мярка е подходяща в този случай. Мотивите му.
3: Накратко мотивите, значи те са изцяло изхождат от закона. На първо място касае се за тежко престъпление, извършено от гражданин, който пребивава временно на територията на Република България с хуманитарен статут и е налице опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление.
2: Съда постанови за сириеца постоянен арест. Съдя Ивелина Чавдарова посочи, че Мухамад Албаргус е нямал шофьорска книжка, но въпреки това е превозвал трима мароканци, двама от тях в багажника на колата, което не е разрешено и е опасно. Не е спрял на полицейското предупреждение за проверка, а с поведението си е създал опасност както за превозваните от него бежанци, така и за пътната безопасност. След катастрофата пък е избягал, без да се поинтересува дали бежанците са живи и имат ли нужда от помощ. Открит е на 250 км от место происшествието в Пловдив. Нанесъл е и имуществени щети. ДНК-експертиза открива наличието на негови биологични следи в автомобила. Може и да се направи обосновано предположение, че младият мъж е част от структура за трафик, смята съда. В хода на досъдебното производство Албаргус се е признал за виновен. Днес той заяви, че се извинява на всички за това, което е направил и че съжалява много. За деянието законът предвижда затвор от 2 до 10 години и глоба от 5 до 10 000 лева. Мярката подлежи на обжалване в 3-дневен срок.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Много обичаме да се сравняваме с другите. Ето още един повод как го правят унгарците и как ние. Новият унгарски премиер намали собствената си заплата на половина и съкрати възнагражденията на министрите си, за да си върне доверието на обществото, предава Дарик Нюс. За да даде пример след години на предполагаема корупция в правителството, Петър Мадяр обяви, че ще намали годишното си възнаграждение до 128 040 цента евро, което е по-малко от половината от 263 424, колкото получаваше неговият предшественик Виктор Орбан. Мадяр обясни, че намаляването на заплатите ще важи и за ръководителите на държавни предприятия, както и за членовете на надзорни и консултативни органи. Според негови изчисления, мерките биха могли да спестят близо 134 милиона евро през текущият законодателен мандат. Освен това, министрите му ще установят, че разходите им за гориво, настаняване и персонал ще бъдат ограничени до 19 712 евро на месец, заяви още Мадяр. Миналата седмица неговата партия ти се внесе първото си голямо предложение за конституционна промяна, за да ограничи броя на мандатите на ръководителите на правителството. Мандата на премиера трябва да бъде ограничен до 8 години, аргументира се той. Това беше последната информация за днес. Предаването Булевард Демокрация. Нашият екип ви желая приятна и прохладна бургаска вечер. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 27 май, сряда. Борислав Сарафов подаде оставки като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика.

0: през Ормузския проток. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще е 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм, обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият размер на заплатата няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
1: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната

0: без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-низките в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, откъдето ще вземат окончателно решение за цената на 1 юни. Борислав Сарафов вече е само редови следовател. В рамките на малко повече от месец той първо оттегли съгласието си да е изпълняващ функциите главен прокурор, а днес подаде оставка и като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Силвия Великова сега е в студиото за още подробности по тази новина. Добър вечер.
1: Добър вечер. И в двата случая решението на Сарафов следваше политическия дневен ред. Първия път той дойде след изявление на депутата тогава от Прогресивна България Иван Демерджиев, че времето му е изтекло и трябва да си тръгне незабавно като изпълняващ функциите главен прокурор, а втория на правосъдния министър Николай Найденов, че не би призовал Сарафов да напусне съдебната система, но би го поздравил, ако направи това, защото, цитирам, борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам и Сарафов трябва да освободи прокуратурата от присъствието си. Тази сутрин в първото си интервю, след като пое поста, Найденов коментира само слуха за оставката, като обърна внимание, че настояването му е Сарафов да напусне системата, а не само ръководните си постове. На въпрос вижда ли връзка между решението за оттегляне и политическите призиви да го направи, Николай Найденов отговори.
2: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Борислав Сарафов проговори, но през позиция разпространена от БТА. След дълги години на ръководни позиции смятам, че настъпил момента да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалния ми път като български магистрат, написа той. И още като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат през професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната база и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в това число чрез извънредни законодателни способи. Молбата на Борислав Сарафов, официално депозирана на тази сутрин, но по наша информация написана още вчера, влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия. Тя беше приета единодушно, без нито дума за работата на Сарафов през последните почти 3 години начало на прокуратурата. По-словохотливи съдебните кадровици бяха за политическите реакции на оставката и в оспорването на юридическите и конституционни познания на част от коментиращите. Този подход избра и Огнян Дамянов, който застана пред медиите, а на въпрос изненадан ли отговори.
3: Може би до някъде да, защото той не беше споменал, че има такова намерение, а оставката дойде тази сутрин в началото на работния ден. Аз лично бях изненадан, да.
1: Пак днес към Върховния административен съд тръгна жалбата на правосъдния министър срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Именно с решението на магистратите по този казус Николай Найденов обърза по-нататъчните си действия по отношение съответствието на поведението на вече бивши изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Национално следствие с Кодекса за етично поведение на българския магистрат.
0: Благодаря. Обобщението по темата за оставката на Борислав Сарафов беше на Силвия Великова. Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за мярка задържане под стража на 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград, и разпореди незабавното освобождаване от ареста на младежа. Пред Българското национално радио и Българската национална телевизия бащата на момичето обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената система. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Съдята от окръжния съд Диана Озонова не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на студента с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението в умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и нейният приятел, който оцеля по чудо при

0: нападане от пети етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. В мотивите си съдия Озунова посочва, че няма достатъчно доказателства, които да обосноват предположението, че Александър е убил момичето. Събраните до момента данни не дават основание на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той незабавно трябва да бъде освободен. Минути след съдебното решение, бащата на загиналата гимназистка Стоине Стойнев поиска думата пред микрофоните на БНР и БНТ.
1: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за ръцата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли? Това им да ви кажа.
0: За новините Кети Тренчева.
2: В парламента управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особено правител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Обобщението е на репортера Мария Филева.
3: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Досега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
4: Въвеждането на съдебен контрол защитава държавата.
3: От опозицията обаче не се почувстваха по-защитени. Радослав Либарски от Продължаваме промяната напомни.
5: Този законопроект беше широко афиширан като решението ограничаване правомощията на особения управител, които станаха безконтролни след онази 26-7 секундна комисия от 51-то Народно събрание. Нищо подобно обаче ние не виждаме.
3: Мартин Димитров от Демократична България.
6: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава.
3: Представител на Министерството на финансите така

0: За новините, Мария Филева.
1: Според депутати от Продължаваме промяната, мащабното незаконно строителство в района на природен парк Златни пясъци е било под политически чадър и е свързано с ареста на варненския кмет Богомир Коцев. Николай Денков съобщи, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата, извършваща строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция. По думите му, заповедта е била отменена само няколко дни по-късно на 7 юли, а на следващия ден е арестуван кметът на Варна. Според Денков, натискът идва от ръководството на вече закритата антикорупционна комисия.
2: Това, което очакваме, е ръководството на ДАНС предишното, сигналите изпратени до прокуратурата, ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейството на Благомир Коцев.
1: Вчера Благомир Коцев обяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, няма издадени от общината строителни книжа. От партия Възраждане заявиха, че са предотвратили разглеждането на подробен устройствен план за Варна, който според тях е целял узаконяване на незаконни строежи, свързвани с така наречената украинска групировка КУП. Според депутата Коста Стоянов, общината досега не е предприела ефективни действия по случая, а на заседанието представители на местната администрация са направили опит да прокарат подробен устройствен план за спортната територия.
3: Кмета на Варна настоящия прави пиар акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка за това, кой и с какви мотиви е поискал преди година от бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповед за изгонване от България на украинския гражданин, свързван с незаконното строителство край Варна.
4: Ние ще направим всичко възможно, кои фактори и защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. Затова ще бъдат извършени проверки.
1: Коментарът на министър-председателя беше направен в Париж преди да се срещне с президента на Франция Емануел Макрон. Премиерът Радев заяви, че трябва да има и смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
4: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
1: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
4: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
1: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи още премиерът Румен Радев. Петима души загинаха, двама бяха ранени при руска атака в град Николаевск в Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. Нанесени са били щети на 5 къщи, 3 жилищни блока и 3 административни сгради. Междувременно, броят на пострадалите при руското нападение срещу Одеска област достигна 11 души. Шестима мъже, 3 жени и 2 деца на 11 и 12 години. Засегнати са били магазини, пощенско отделение и леки автомобили. възникнал е пожар, който е обхванал площ от 1700 км.

0: квадратни метра. Междувременно, Интерфакс Украина съобщи, че президентът Владимир Зеленски е изпратил на американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което го уведомява за критичния недостиг в Украина на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилените руски удари. За противовъздушната отбрана от ракети разчитаме на нашите приятели, за защита от балистични ракети разчитаме изключително на Съединените щати, пише в писмото. По-рано еврокомисарят по отбраната Андрю Скобилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Русия официално е предупредила Армения, че ще преустанови или денонсира двустранното споразумение за сътрудничество при доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти, ако Ереван продължи процеса за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: Захарова съобщи, че руското посолство в Ереван е предало на арменската страна писмо на министъра на енергетиката Сергей Цивилев за последиците от присъединяването на кавказската страна към Европейския съюз. Адресатът на писмото е Министерството на териториалното управление и инфраструктурата на Армения. Оттам отрекоха да са получавали въпросното писмо. Помолен да коментира евентуалното прекратяване на споразумението, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва журналистите да се обърнат към Газпром. Песков напомни и, че преференциалната цена на газовите доставки за Армения е за сметка на Руската федерация. През март миналата година арменският парламент прие окончателно закон за започване на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз. Премиерът Никол Пашинян уточни, че това не означава автоматично започване на процеса, защото въпросът трябва да бъде решен на референдум. Руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви на свой ред, че присъединяването на Армения към Европейския съюз е несъвместимо с членството и в Евразийския икономически съюз. За новините Ангел Григоров.
0: Техеран е получил проект на първоначална неофициална версия на споразумение с Съединените щати, съобщи иранската държавна телевизия. Американският президент Доналд Тръмп е свикал по-късно тази вечер спешно заседание в Белия дом. Преди това оттам заявиха, че информацията на иранската телевизия е невярна, а цитираният меморандум е пълна измислица. Редакторът Весела Владкова обобщава новините от Близкия изток.
2: Съгласно предложението за споразумение, което Техеран е получил, Иран трябва да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток в рамките на един месец, а Съединените щати да изтеглят военните си сили и да вдигнат военноморската блокада. Текстът предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман и изключва военните кораби.

0: Няма информация дали иранската ядрена програма е част от предложената рамка за споразумение, но според източници от региона на Персийския залив и от Вашингтон, пожелали анонимност, Иран ще се съгласи да се откаже от запасите си от обогатен уран в замяна на облекчаване на санкциите. Не се споменава и изискването на Техеран евентуалното бъдещо споразумение да обхваща и Ливан. Напрежението в региона остава високо заради действията на Израел в Ливан и в Газа. Въпреки действащото от април споразумение за прекратяване на огъня, Израел нанася масирани удари срещу позиции на проиранската групировка Хизбула в различни части на Южен Ливан. Загинал е ливански войник, а при вчерашните въздушни удари са загинали най-малко 31 души. Шиитската групировка Хизбула не е страна по споразумението за прекратяване на огъня и отказва да преговаря с Израел. При целенасочена атака, израелската армия елиминира новия командир на въоръженото крило на Хамас, Мохамед Ода. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака в ивицата Газа. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода, съпругата и синът му са загинали още най-малко 3 души, а ранените са над 20. Според израелския премиер Бенемин Нетаняху, Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. За новините Весела Владкова.
1: До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, и направи първа копка на строеж. Репортажът е на кореспондента ни Ася Пенчева.
2: Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините.
3: Целият този път от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България.
2: Това каза архитект Шишков, който направи символична първа копка за изграждането на 40 км от Русе до Бяла. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план. Но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени.
3: Сега държавата ще е партньор с строителя.
2: Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. С изграждането и ще се осигури връзка между държавите от Североизточна Европа, през Румъния и България, с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. От Русе, Ася Пенчева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев се е ангажирал темата за статута на музикалните състави на Българското национално радио да е приоритетна. Това стана ясно след среща с генералния директор на медията Милен Митев. Анализират се възможни модели за финансиране на дейността на съставите. Предстоят още разговори, за да бъде изработено решение, отговарящо на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на Българското национално радио, посочат в съобщението от Министерството на културата. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Още информация от кореспондента ни Иван Тонова.
4: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг за Ря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
5: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
6: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помни това, което той ни е показал и е направил.
4: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
7: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си,

0: и третата част на непознати на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрам се отбелязва три дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев в Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтре утре от 17 часа в София. Любослав Миров ще бъде съдия на двубоя за турнира Лига на конференциите между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двете срещи ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Гръцкият съдия Янис Пападополус ще ръководи контролата между националните отбори по футбол на България и Черна гора в понеделник на стадион Христо Ботев в Пловдив. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на Молдова. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци, в които отбеляза и 5 гола. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Сингх и германката Доорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6-4 и 7-6, а Один Сеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Василев спечели с 6-1 и 6-1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Гушкова разгроми с 6-0 и 6-1. Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсху и Ю Ли от Тайван с 21-10 и 21-8.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 във Видин, Пловдив и Благоевград и от 6 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В събота времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развива незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. на автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместен главен прокурор по разследването. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Петролът Сор Брент поевтиня рязко с близо 5% след съобщенията за евентуално възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Във Враца започнаха честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: БНР Бургас, близо до вас –

Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Azimut Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни във Флора Бургас.

0: на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас, със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Националното радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
2: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
1: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система, определи решението на Сарафов премиерът Румен Радев.
3: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
1: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
4: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
1: Днес министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия на

0: Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
1: Не пускайте убийци на свобода! Изпрете тази дрога!
0: Призивът беше коментиран от президента Иляна Йотова. Според нея трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества и да се формира нова структура с повече правомощия, за да бъде ефективна борбата с разпространението на наркотици. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, а новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620,20 евро, увери социалният министър Наталия Ефремова. На 1 юни Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви решението си по предложението на Булгаргаз. Цената на природния газ през юни да бъде 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози. В парламент управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. За внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Елино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а днес в града министрите на регионалното развитие на земеделието Иван Шишков и Пламен Набровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентни органи.
2: Всички институции в този период съзнали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: На своя ред, министърът на земеделието Пламен Набровски заяви.
3: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Мюнтанов.
4: На всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Министър-председателят коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
5: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети. Това посочва украинския президент Владимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се подчертава, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. Ормуският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира. Това заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио съобщи на своя ред, че в близките часове или дни ще стане ясно дали ще има напредък в преговорите с Иран. Пред една спортните новини Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха

0: първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цукалидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Печева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаил Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андао. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Клачезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Футболният Черноморе и полузащитниците Асен Чандъров и Васил Панайотов се разделиха по взаимно съгласие.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20-21 градуса във Варна, Ахтопол и Смолян до 27-28 градуса във Велико Търново, Лом, Оряхово и Свищов. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През нощта ще продължи да се понижава и ще бъде малко по-ниско от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. Утре ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахува хладен въздух. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. За утре 28 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
2: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20.

0: която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров
0: и аз Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Холи Пикс. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране. Страшно.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 4 места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дарас Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

0: един час музика без прекъсване. На 92.5.
1: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, а ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Ето и подробностите. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Българското национално радио министърът на

0: Рафов, премиера Румен Радев.
1: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
2: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъде предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на момичето Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
3: Не пускайте убийци на свобода! Изпрете тази дрога!
0: Призивът беше коментиран от президента Илияна Йотова. Според нея да се формира нова структура с повече правомощия, за да е ефективна борбата за разпространението на наркотици, трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества.
2: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
0: Управляващите намекнаха в парламента, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Още от Мария Филева.
4: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Досега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
5: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
4: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новия размер няма да бъде по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
6: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватт час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-високите в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е издигнала 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Бровски обсъдиха във вторник с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков проблемът е възникнал поради бездействие от страна на компетентните органи.
7: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: Шишков съобщи, че е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. Той обясни, че са създадени удостоверения за търпимост с изцяло невярно съдържание за три имота и до момента по случая има образувани три досъдебни производства от 2023 година насам. На свой ред министърът на земеделието Пламен Абровски заяви.
8: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
9: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Дем

0: Мерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
1: 7 души, които се занимавали с разпространение на наркотици, са задържани при акция на ГДБОП и Националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на Главна дирекция борба с организираната престъпност.
2: В хода на операцията са намерени 2 ТФПА, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. В едно от депата се зарежда няколко разпространители. Става въпрос за няколко вида наркотични вещества. Първо ще се изяснява точно за какви става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетични наркотици. Които са големи количества на този етап във връзка с разпространението. Това не мога да ви кажа колко време следим, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
1: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, каза премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Еммануел Макрон. Радев коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
3: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
1: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украински президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбеляза, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн заяви, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайн в социалната платформа X. Тя допълни, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Ормузкият проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Малко по-късно Тръмп обяви, че все още не е удовлетворен от предложението на Исламската република, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Според медиите той включва ангажимент за вдигане на морската блокада, отваряне на Ормузкия проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея. Не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, като намекна за възможността да възобнови военните действия. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че за убийството на неговия нов ръководител Мохамед Ода при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се изтъква, че началник щабът на бригадите Езедин Ел-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, неговата съпруга и децата му. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода и близките му, са убити поне още 3 души, а ранените са над 20. Според израелският премиер Бенимин Нетаняху, Мохамед Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. Спорт с Георги Димитров.
4: Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен

0: Ви стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Ин Хуей Хсу и Ю Ли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от коездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андоу. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Отборът на Балкан надигра с 94 на 89 точки след продължение състава на Локомотив Пловдив и поведе с 2 на 0 победи в финалната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Играе се до 3 успеха от 5 срещи. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Мионов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиян Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтра днес от 17 часа в София. Любослав Любомиров ще бъде рефер на матча за класиране в Лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двата двубоя ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Капитанът Васил Панайотов напуска Черно море след 8 години в клуба. От Варна си тръгва още един полузащитник Асен Чандъров. Отборът на Кристал Палас спечели футболния турнир Лига на конференциите след победа над тима на Райо Валекано с 1 на 0 в финала и Гран в Лайпциг.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Казанлък до 24-25 градуса в Оряхово и Силистра. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-северо-исток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София максимална температура около 25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5. Feel like a drop in the ocean.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –